Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ところで

Camembert con Tuve una novia psicodélica, tirada de su primero single o primero plástico do grupo Nacarabe. Estaba esto, un grupo convulso, apaisoado, fulgurante e raivoso, que tivo en curto espazo de tempo moitas formacións. O seu primeiro single, editado en 1983, este que ouvimos na súa cara B, amosa ese alto potencial que tiña a banda. Según as crónicas, un dos mellores singles editados nos 80, cunha frescura que os achegou aos ambientes máis mods e pop do Estado español. E de 1983, daquel primeiro single, vamos a unha maqueta, nunca publicada en vinilo, pero sí en disco compacto, logo falaremos. Esta Me Molestas, grabada originalmente en 1985. Camembert.

El negro es mi color, dunha maqueta do ano 1985, eran Camembert, que están ocupando certamente a primeira sección de 80 vinilos por hora, pero de maneira descarada, un grupo realmente peligroso. Camembert nacen en Castelldefels, Barcelona, en 1981. Era o sono de Dani, Robert, Xavi, Carlo e Manolo. Comezan a facer bolos de maneira rudimentaria. Apenas dous anos antes, ningún deles prácticamente sabía nin siquiera afinar un instrumento musical. A partir de aí, as cousas se precipitan. O impulso dado polos selos independentes é decisivo. Aquí e alá, empresarios con pouco capital, pero grande ilusión, apoian os novos sons. Isto propicia unha competencia e ansia de superación moi estimulante. Abandónanse os LPs conceptuais para regresar ao single, aos sinxelos. Camembert grava o seu primeiro single, como vimos, na primavera do ano 1983. Primeiro na casa DNI, unha casa efímera independente, inda que logo todo isto é editado por Flor y Nata Records. O período que vai, dobrao, de 1983 a 1984, é frenético. Imos cun aporte máis deste grupo. Vamos agora ao seu mini LP, xa un traballo con mellor son, en formato vinilo. Dro publicaba isto en 1987. O mini LP titulábase Soul Nights. Vamos con este xa la la la Camembert.

Camembert, escrito con K, dende Barcelona, a mediados dos anos 80. Son daqui en 80 vinilos por hora, na edición número 83. Estamos no volume número 37 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos cada programa, paso a paso, letra a letra, pois analizando cada unha das entradas desta Enciclopedia Musical dos 80 a nivel estatal. E estamos na letra K. Así que se queres saber que aconteceu nas anteriores letras, tens que visitar o noso blogue 80vinilos.blogspot.com. Aí están todas as letras. E aquí seguimos en Radio Filispín de Ferrol, Radio Libre e Comunitaria, a Terra de Trasancos, Radio Fene, Radio Eume en As Pontes, Radio Redondela nas Rías Baixas e Radio Negreira. Saúde a todas e todos que nos estades a ouvir e tamén a que nos escoita dende o podcast, que son moitas e moitos e dende diversas partes do mundo. Saudamos por aquí, por exemplo, a Fer e a Nanda, que nos escoitan dende Cali, Colombia. E aquí temos moitas e moitos seguidores en Latinoamérica, e realmente un prazer e un aplauso que nos escoitan en lingua galega e aceitan esta proposta, entenden, disfrutan como ninguén. Para vos. Ben, seguimos aquí en 80 vinilos e seguimos coa K de Karmas Colectivos.

karmas colectivos con K dentro dos ou 45 revolucións por minuto. Non me atrevo a chamar ya esto maxi porque non o é, é unha especie de mini LP con tres pezas. Psicodependencia, publicado en 1986 por Dro. Realmente é un traballo para min estupendo. Ten tres pezas moi ben seleccionadas e non ten desperdicio. A banda fórmase a mediados de 1982, un sexteto que abordaba excelentes cancións influenciados principalmente polas raigumes británicas que viñan dende a Grande Bretaña. U2, Simple Minds ou The Cure eran algunhas das influencias de Karmas Colectivos. Vamos con outra peza máis deste mini LP para min, non sei como chamalo porque non é un maxi, para min un maxi é outra cousa, un 12 pulgadas, 45 revolucións por minuto, en calquer caso, isto leva por título Buscando el Sentido, Karmas Colectivos, dende Valencia.

Yankee de aquí, con Mario Gil a los teclados, Pizco Domínguez a guitarra, Sergio López Haro también a guitarra, coas composiciones impecables, maravillosas, de Fernando Márquez el Zurdo. Vamos, toda una alfaya sonora. Tirado do seu mini LP publicado en 1984. Luego habría un parón de moitos anos, luego falaremos. Pero bueno, afortunadamente Kiki de aquí regresó prácticamente no século XXI. Imos agora a facer unha licenza aquí. Vamos a retrotraernos. Falábamos de Las Chinas, ese grupo de pop estatal dos 80 integrado por mulleres. E iso é o importante, o esencial, o característico de Las Chinas. Estamos a mediados do ano 1979 e un grupo de rapazas decide montar unha banda integrada exclusivamente por féminas, seguindo o exemplo de outras da nova ola británica, sobre todo de Las Modetes. Todo empezou cando Montse Cuny, que xunto a Santiago e Luis Auserón e Cathy François, tiña formado un colectivo con plantexamentos radicais chamado Corazones Automáticos, comezan a concebir a idea dun grupo constituído por rapazas. Daquela se poñen en contacto con Miluca Sanz, María José Serrano, que queda aquí, que tiña formado parte xa doutro proxecto chamado Orquesta Futurama, e se suma a esta iniciativa. A formación debuta en directo en abril do ano 1980 en El Escalón. A súa posta en escena é arrebatadora, cunha imaxe moi definida. Todas estas rapazas proviñan de ambientes intelectuais madrileños e a música era unha especie de rebelión contra todo o que lles precedía. O seu inequívoco aspecto e son no baoleiro lles granxeaba tanta admiración como a envexa. Pronto incorpóranse ao elenco de grupos habituais das sas de concertos daquela e até no Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, xunto a Radio Futura. Estamos nos primeirísimos anos 80. Vamos a escoitar a este antecedente de Kiki de aquí, Las Chinas, con esta mítica canción que leva por título Amor en Frío, Las Chinas.

0: Radio.
1: Las chinas con esta cara B, do seu single El hombre salvaje, se titulaba Amor en frío y era pues su primero single editado por RCA, que non parecía ter demasiado interés nesta banda de féminas, mas elas continuaban a tocar o seu curto repertorio, que ademais se complementaban con versións. Acontecía isto en 1980. Por certo, que a letra desta Amor en frío era de Santiago Auserón, de Radio Futura. No seu curto periplo fan un cameo no drama de luita xeracional La próxima estación, a película pois non moi afortunada, pero que aí ficou, 1982, unha película de Antonio Mercero, facilitando polo feito de que o responsável da música é o propio Honorio Herrero, produtor do grupo. E, por suposto, inclúen na cinta, na banda sonora, a versión para o filme dunha peza original de Ejecutivos Agresivos, pre-derribos áreas. Unha peza titulada Te espío. Imos escoitala. Te espío versión Las Chinas, 1982.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días aquí dende Esperta Valladares, un día máis de outono, xa estamos por aí, ¿no? Hoxe traemos un programiña de xoves verde que te quiero verde, podíamos chamalo así, ou azul tamén, son os dous colores que predominan nos gustos da xente, ¿no? Azul e máis verde como favoritos, que son os que predominan tamén na natureza. Este programiña de hoxe, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, pues mañá é venres, sí. Mañá celébrase a Noite Galega das Persoas Investigadoras. Entón vai haber un montón de actividades pola cidade adiante en distintos lugares, pois charlas na Biblioteca Neira Vilas, na zona enfrente do Instituto de Investigación Mariña tamén vai haber unha actividade, no Berbés en distintas localizacións, na Lase, na Plaza do Berbés, no Edificio Redeiras. Bueno, os laboratorios salen á rúa con actividades moi chulas ou con charlas para que as entendamos os cidadáns de AP. Entón é unha tarde noite moi divertida para coñecer a ciencia de xeito moi divertido. Mirando o programa, a ver quen está por aquí, pois claro, nos falamos con un montón de xente ao longo de tantas tempadas, pero unha das charlas que vai a haber vai a ser sobre as raias, raias e tiburóns, pero nos cando conversamos con Alexandre, un dos biólogos que está polo Instituto de Investigacións Mariñas, penso, nos gustou a conversación moito, porque anda, bueno, mirando como é a vida das raias mosaico e tamén outros, os tiburóns e outros tipos de raias pola ría adiante. Parece que as tías lle gustan para veranear. O trociño que hai entre San Martiño e a outra, as outras, non? A de Rodas, aquel anaquiño onde a xente que fai bautismo de buceo ou que vai a bucear, pues, o final da praia de Rodas, en aquel curruncho hacia San Martiño ali, pues, gusta, e ese é un espacio que lles gusta moito para andar. Nada, como nos gustou a historia, dixen, bueno, pues nada, vou a preguntar a Alexandre que o que vai contar, con que nos vai a entreter. Entón imos a escoitar un anaquiño de conversa con él e logo daremos unha volta por o programa, polo que me parece a mí máis simpático de contar, e logo vos ledes o programa, para que planificades un pouco o día de mañan, si queredes. Digo, tuve mola que gravar porque pues, onte anduvo buscando unha cousa no mar e hoxe tiña unha reunión, entón, bueno, e mañan a preparación completa para sacar as cousas á rúa. Entón, esta é a primeira parte, segunda parte, este color azul, color verde. Imos dar unha volta pola barroca. A barroca, as barrocas quedan aquí arriba en Valladares, pero nos imos a baixar ata a barroca que queda este espacio, se chama así, é un espacio moi verde, que está pues, en Navia baixando ata Xamil. Nada, hai unha plataforma ali que xa ten varios anos constituída, que se chama Salvemos a Barroca, unha plataforma que nos vai a contar un pouco que as actividades que levan feito ao longo deste tempo, pues para que o espacio ese siga sendo verde, ¿no? E poidan salir os de Navia a dar unha volta por ali. Espera, teño que comentar algo a raíz desto. Oi, iba a comentar despois, pero xa conto. Ahora vamos coas novas, Pero mentras, aproveito porque hoxe salía un anuncio na prensa que me fixo moita gracia. A ver quen está por aquí. Espérate que agora aquí. O Ministerio de Transición Ecolóxica, este que temos aquí en España, os fondos europeos e cofinanciado tamén coa Unión Europea, un programa que se chama, é un anuncio que mirei na prensa enorme, se vos andades por aí, os a lela tamén o atoparedes, Cidades Verdes, Cidades Vivas. E entón, un árbol, pásaros e unha mamá levando un neno á escola. E o texto di algo así: os espacios verdes urbanos son esenciais para manter o equilibrio dun ecosistema do que depende a nosa saúde física e mental e a nosa calidade de vida. Proporcionan espacios fundamentais para a nosa supervivencia como aire limpio e amortiguación das olas de calor. Respetar e impulsar estes espacios e cuidarnos tamén a nos mesmos. Bueno, pues con este eslogan do Ministerio de Transición e o que nos dá pé a falar coa xente da barroca. E clicoa, vale, pois este é o programa para os xoves, 24 de setembro, e vamos coas novas.

realmente collín unhas novas que en outro día da semana non as collería, pero hoxe non me apetecía nada denso, así que que collín. A ver, as primeiras teñen que ver coa educación. A Escuela de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo está de aniversarios gordos destes, non? Este ano cumpre 50 anos do inicio da súa actividade en docente e 125 da creación da Escuela de Artes e Industrias de Vigo, é o que se cumple este ano. Entón, entre o 20 e o 24 de outubro, dentro dun mes, vai haber un amplo programa de actividades no que se van a reunir diferentes xeracións de profesionais formados neste centro. Así, datas para ter no, na memoria ou para trasladarse no tempos que as vivístedes. O primeiro día de clase foi o 20 de outubro de 1976 e a esta Escola de Industriales INDA pertenecía á Universidade de Santiago de Compostela. Penso que foi en 82 cando se creou, ¿no?, a Universidade de Vigo, penso, ¿eh? E o 25, outra data, o 25 de xaneiro de 1901. Non creo que quede nadie vivo desta época. Pois aí foi cando se publicou o Real Decreto da Creación da Escola de Artes e Industrias de Vigo, que é o centro que deu orixe o que hoxe é a Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, e logo, moito máis adiante, casi 110 anos, pois no 2011 foi cando se creou a actual Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo. Isto contan, penso que polo Faro. E a outra nova, relacionada coa educación, pero educación para a ciudadanía, casi. Odio, que palabra tan... Odio, o mal levarse entre pais leva 200 nenos de Vigo a visitalos ou recollelos nun espacio neutral. Pois a un dos espacios neutrales, por exemplo, aquí en Valladares é a porta do centro cultural. Aí hai entrega de nenos, como si fueran a Amazon igual, a abuelos, a papás, que non se levan ben. Pois é punto medio, non? Bueno, pois cando a conflictividade, bronca e enfrentamento entre dous pais separados convértese no día a día, e entón hai que buscar un espacio onde podan producirse as visitas e as entregas dos nenos sen que estes teñan que cruzarse para evitar as peleas. O longo do ano pasado foron 554 pais e nais que fixeron uso deste punto de encontro familiar en Vigo debido á súa pésima relación, que un vínculo que afecta negativamente o seu menor e o comportamento. Isto é unha espiral porque o alumno é moi sensible aos conflictos familiares cando son gordos e cando se producen así intensamente, en consecuencia, inestabilidade emocional, e en consecuencia, cando están nos coles, diríxense a outros compañeiros así un pouco brusco, con tono elevado, e tamén o mismo cando teñen que relacionarse cos profesores, pois contestacións non apropiadas para un neno da súa idade, fora de lugar. Descontrol, en unha palabra. A Audiencia de Civil de Vigo condiciona a custodia compartida dun fillo. Isto é unha parte a veces, cando as cousas son moi graves, a que os seus pais poidan acudir a terapia familiar. Isto xa é o extremo do extremo da violencia, ¿no?, do non querer entenderse. Bueno, en vista do elevado volumen de expedientes que manexa a Consellería de Política Social, dende este suyo están acondicionando o edificio da Gota de Leche, que está aí fronte ao concello, a unha nova que vai a ser unha nova localización deste punto de encontro familiar. E para iso a Xunta puso aí canto, medio millón de euros para reformar o edificio. Jesús. E o edificio este de pedra que ten as ventanas verdes, ¿no? Mira. Bueno, esta nova de Galicia
en realidad é o tempo, ¿eh? Pero que cando estaba lendo o tempo na Voz de Galicia hoxe, fíxome tanta gracia como estaban contando, porque a veces contan na sección do tempo da Voz, contan anécdotas de pues, como se forman as nubes, como se forman, non sei, calquer cousa do ceo que afecta o clima. Claro, a que contaban hoxe pues, era moi chistosa, dixen, pues nada, esta vai para Galicia. Entón, o tempo seco, soleado e cálido desta semana ten data de caducidade. Esta semana hubo noites tropicais e Ourense superou a barrera dos 38 grados. Onte, a EMET, pues, que ten 98 estacións de mostra, Onte contaban dende a EMET 98 estacións da rede, unha de cada oito superaron o martes 35 grados, incluso superaron 39 en puntos como Badajoz, Huelva e Ourense. Ourense ten as temperaturas máis altas de España xunto con Córdoba. Bueno, pois non vas iben contando así cousas, no? Que para un lugar como Galicia o atípico non é que as temperaturas sean altas, sino que o ceo este completamente despesado, que non haxa nubes. É verdad? Anticiclón nas Azores, siguen contando. O regreso da chuvia depende directamente de que o anticiclón das Azores abandone a súa posición e cando desaparezca, as borrascas están preparadas para dar un paso adiante no Atlántico Norte. Hai unha actividade ciclónica e onte había unha borrasca situada en Terranova. Así que, domingo, está prevista a chegada de chuvias intensas en algunhas localidades, non vai a ser como no Mediterráneo, pero intensas. E fortes rachas de vento e máis olease. Así que avance a semana, ata mércores, pois pode haber así algo de humedad no ambiente, a poalla de cando en vez. É algo puntual. Os que queren a chuvia, inda no. A medio plazo, para a primeira semana de outubre, chega outro anticiclón que na escribiu a conta moi divertida, que pódese facer co control da situación. O sea, se volve a entrar o veroño. Tal y como está redactada esta nova, está chistosísima. Era para leer con música divertida de comedia, pues está muy bien escrita. Bueno, y a otra nova, que no es nada graciosa, que anda por Galicia. 5 escolares tuvieron que ser atendidos este martes na unidade de urxencias pediátricas do Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo. Porque poderían haber probado unas pastillas de droga que confundiron con caramelos que se atoparon extraviadas estes rapaces nun autobús que os levaba de excursión. Os atoparon dentro dunha bolsa estes caramelos. A comisaría provincial abriu unha investigación. Creen que se trataba de éxtasis. Os rapaces foron atendidos no hospital e comprobaron que non sufrían ningún síntoma extraño e deronos de alta. Todos os nenos pequenos lles contan, ¿no? Esto de non collades caramelos a entrada do cole que poden ter droga. Pois. Pois é un pensamento que teñen os nenos, que os caramelos son ricos, pero a veces non son caramelos. Bien, deportes. En deportes tamén hai unhas novas moi bonitas. Hai moitas novas de deportes, pero hai un par delas que me parecen a mí bonitiñas. Baloncesto. Hai unha foto no faro de un xigante, literalmente un xigante, no campo do Berbés, no pabellón do Berbés, vestido de rosa, é tan simpática foto. E o novo titular tamén, o novo xigante do baloncesto vigués. O novo básquet incorporou para esta campaña no seu inminente debut a terceira a Juan Chacón Carnero, que é un rapaz que ten 19 anos e mide 2'10. 2'10. Este, para pasar por todas as portas, ten que agachar a cabeza, porque todas as portas canto miden 2'25, 2'10. Bueno, ten 16, cando tiña 16, xa medía 1'98. Madre mía. De pequeno,
A ver, ¿de dónde ven? De un pueblo muy pequeño de Sevilla que se llama Casariche, e comezou a xogar o baloncesto cando, pues, hai solamente tres tempadas. E logo a nota curiosa é que aspira a convertirse en Mister España, pues, nun encontro que farán agora mesmo, en este outubro. Foi mi Sevilla antes. En que unha nova moi chula. Pero bueno, o bonito desta nova é como conta como chegou a xogar o baloncesto. Pues por un profe deses que te miran e te encauzan e te marcan un pouco, ¿no? Porque na súa familia, nin no seu pequeno pobo de Sevilla, Casariche, pois había ficción, o baloncesto, e o profe de gimnasia do instituto desta aldea de 5.000 habitantes, ou son unha especie de Valladares cerca de Córdoba, foi o que lle propuso xogar o baloncesto e meteu uno nun equipo de Puente Genil a mitad de tempada. Dos meses despois xa o convocaran para a selección de Córdoba e, bueno, pois agora Vigo vai a ser a súa seguinte estación no baloncesto. A idea inicial era que estuvera na Liga U22, pero logo probou no Bilbao Basket, en el Unicaja, o seu asente, o que lle pareceu máis convinte foi esta opción de vir ata Vigo para xogar no Novo Basket, porque inda que é un equipo humilde nos seus presupuestos e que vai a xogar en terceira, pois parece que os adestradores Denis Pombar e Diego Campo, que tamén xogaron un xogo no Tizona e outro no Manresa, dedicaron, ou están por ali, falaronlle moi ben das virtudes formativas do programa olímpico. Así que, pois, parece o adecuado para él, para súa, que ven, que miren por ti, ¿no? Cando estás fora de casa, para non queimarte. Digo, eu xogara o baloncesto este rapaz e estudiara con 19, non? Ou solo xogara o baloncesto? Igual anda pola universidade tamén. Que alto. Vamos a ver, triatlón. Vamos a falar de triatlón tamén, pero vamos a trasladarnos ata Pontevedra, porque onte viviu salí un desfile multicultural de 5.500 atletas, 5.400 atletas, que foi a espectacular ceremonia de inauguración da gran final das series mundiais de triatlón de este ano. O desfile titulabas así: O árbore do triatlón. Deportistas de 83 países de todos os continentes fixeron 5 cabeceras diferentes de distintos lugares de Pontevedra, saíron unha por continente, logo todos confluíron na Rúa Michelena, bueno, e logo festa en Plaza España. E entón, cantos deportistas hai por aí? Pois a maioría son europeos, 2.500 aproximadamente. Logo, americanos, 2.000, de Oceanía veñen 300, de Asia 230 máis ou menos, e de África 68. En Europa, Reino Unido é o que aporta máis triatletas, casi 850, e de España, que é o país anfitrión, 29 triatletas. Solo. Que pouquiños en relación a Inglaterra. Jesús. Bueno, Reino Unido, que todo conglomerado de países. Bueno, pues nada, se vos interesa, o triatlón, ir hasta esta cita en Pontevedra, busca de o calendario das probas, que está colgado en internet, e hasta o domingo, pues, hai unha muchedumbre de xente de todo o planeta circulando por Pontevedra, que é unha cousa moi bonita tamén, ¿no? Escoitar outras linguas, mirar outras caras, outra xente, co pequena que é Pontevedra, o grande que é a veces, ¿no? Moi ben. Vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a familia Camaño, non vamos a escoitar a familia Camaño, vamos a escoitar a Ortiga, millor, porque unha verbena o que Pontevedra en este momento. Despois damos unha voltiña pola senda para contar os plans culturales, pero un, por exemplo, xa pode ser ir a Pontevedra en tren, no que vai pegado a Río, que sale de Guisar, que é precioso, precioso este chuchu tren. E logo chegas a Pontevedra, dades unha volta por ali, por Michelena.

paseillo pola senda que facerose por Vigo adiante. Música. Se vos interesa bailar swing, pois téndese bailar swing, sí, porque esta música non se pode escoitar solo. Vaisello peo aún e o corpo detrás. Swing session en la pecera ás 9:30 da noite. Con isto queda pola calle Pizarro, casi ao final de todo. Con Blue Mondays en Ayo Negro. Ay, os nombres dos grupos era para facer un programa solo cos nombres dos grupos. Os máis simpáticos, claro. Ou os máis enrevesados tamén. Ou os que son un trabalingües. Logo escoitamos a Trili Tratre. Non nos dicen, venga que non. No. Isto como un tigre, dos tigres, tres tigres. Teño que pensalo para non enguedellarme. Bien, e outra música. Concerto de Tonchu en la fábrica de chocolate. Isto queda en Churruca, Rogelio Abalde. 9:30 da noite. Se vos interesa conocer a xente de Rancia Abolengo, es decir, condes, condesas y demás, pois hai unha cita no Segundo Congreso Ibérico de Casas Solariegas que organiza a Asociación de Amigos de los Pazos. A cita é, penso que, na sede da Diputación, eso es. Pola mañán van a falar ahora, xa está falando esta señora, María Luisa García Gil, do Palacio do Cotón. Ás 11:30 fala Mercedes Ordeig y de Olazábal, condesa de Gondomar, do Pazo de Gondomar. Ela vai a falar do Pazo de Gondomar, de que vai a falar, senón do seu pazo. E ás 12:30, Francisco Silva de Calleiros, Meneses, conde de Calleiros, vai a falar das casas solariegas portuguesas. Onde comerán estes? Era para ir a escoitar ali, un pouco poñer a orella. Pola tarde, ás 4, Ana Pereira Morales vai a falar de Pazos de Vigo, a morada e fidalga, da morada fidalga a arquitectura palaciega, ás 5 da tarde. Ás 4. E ás 5, Teresa Nieto Freire vos vai a falar sobre os xardíns históricos no ordenado mundo dos pazos galegos. Hai unha ruta de xardíns, nos xardíns históricos. Tens que buscar. Televisión Española tamén fixo un documental sobre os xardíns históricos. Se visitou o de Castrelo, se contaron cosas moi chulas, como por exemplo a guía que hai para, aproveito xa, no, para contar esta historia, a guía que hai para as persoas invidentes ou, bueno, con dificultades na visión e que podan disfrutar da parte sensorial do xardín. E pois lle fixeron unha guía, este raíl que lle chamo eu, según entrades no pazo, vais a desatía onde están o magnolio xigante. Pois hai todo un raíl que non é para sentarse, sino é que para que les vayan seguindo este raíl, cada certo tempo hai como unha lámina de metal que ten un, está escrita en braille, ten unha caixiña, non para que deixedes a basura, sino para que deixedes os que miramos, pues, unha folla, unha flor ou unha semente ou algo relacionado con ese árbol que explican aí. E así pues, poden tocar a parte de ler. Bueno, volvemos aos pazos. Cerra a xornada deste día de hoxe a 6, Ricardo Varela Fernández, que vai a falar da arquitectura dos xardíns dos pazos. Ah, que interesante esta tarde. Pola mañá están os condes todos, pero pola tarde... Cousa friki, ainda está o Friki Film Festival pola Plaza Elíptica, hoxe ás 11 na saliña esta de cristal, a Troposphere. Hai unha masterclass, 5 erros que non debes cometer na distribución da túa obra, impartida por Marta Salvador. Pois é moi importante a distribución, claro que sí. Neste mesmo espacio, ás 12:30, unha mesa cadrada en torno á anatomía da distribución, do deseño de estrategia ás novas fiestras. E logo pola tarde, ás 5:30, vais a proxectar Chainsaws Were Singing. Bueno, unha película, e de logo ás 8, máis proxeccións. Unha de Oliver Bernstein, Backbone, e ás 10:30,
un bloque de cortos y andan por aquí algunos directores de estas pelis. Muy bien. Estas pelis frikis, que no son solo de miedo, sino son pelis cutres, pelis fantásticas. Puedes ir a mirar a exposición de carteles que teñen abaixo, no en a banca. Son carteles que veñen desde este museo piquiniño que hay en Melgaso, están muy ben feitos. Hay un cartel que asombra de Nosferatu, así tal cual, calvo. Parécese o de ¿cómo se chamaba? Bart Simpson, Homer Simpson o señor Banks, o calvo, un jefe que solo conta cartos, ese. Bueno, después hay un encuentro literario en Libros para Soñar, que librería infantil tan bonitinha que hay no Casco Bello, a 7 da tarde. Me pregunto yo qué pinta Yolanda Castaño ahí, a poetisa, si escribe ahora poesía para nenos pequeños, que no creo. Bueno, está allí con no sé qué, Pedregosa. Dicen aquí en la prensa, Pedregosa. Bueno, pues como este señor está ahí. Contarán cousas, tamén van a contar cousas donde no Porto de Vigo. O Instituto de Estudios Vigueses organiza un coloquio que se titula Vigo e o mar, un futuro sostible. Vai a ser a 7:30 da tarde no edificio de sesións da Autoridade Portuaria do Muelle de Tres Atlánticos. Pues van a estar todas as autoridades, porque está ali o presidente do puerto, Carlos Botana, o de Armadores, Javier Touza, Íñigo Azqueta Ruiz Gallardón e Rosa Figueroa, modera alguén do Instituto de Estudios Vigueses, Alberto González Garcés, que penso que foi, non sei se foi director do Oceanográfico, agora estou aquí un pouco perdida eu. Bueno, buscade isto se vos interesa para saber quién es quién. Oíde, logo non lo contades a nos. Que o mundo dos libros, aparte de en Calandraca, Calandraca non, librería Libros para Soñar, que ten moitos libros de Calandraca, se está desna Casa da Cultura Galega aí pola Plaza da Princesa pola tarde entre as 6:30 e as 8:30. Se está a celebrar este festival de das linguas da traducción organizado por la Universidade de Vigo. Bueno, pues o sea, a sesión é da idea ao libro. Entón hai un montón de xente relacionada co mundo da editorial e escritoras que van a contar todo este proceso, desde que ten a idea de escribir, como escribir, a quen presentalo, que editorial, que fan as editoriales con él, e como lles costa sacalo a venta. En fin, todo este procesito. Acabo de... Estaba dudando de quen era quen no do puerto. Claro, Javier Touza dicen que era o de Armadores. Íñigo Arqueta e o de Anfaco. E Rosa Figueroa é a directora do Instituto Oceanográfico Español. Xa está. Está la cren de la cren. Estos son os que saben e os que mandan. Muy bien, quédame algo. Sí, unha locura. Si queredes ir a... non sei se vos sona tricicle, un deles vai a estar aí polo García Barbón esta tarde ás 8:30 da tarde. Entón, bueno, pois... un pouco de mimo, de clown, non sei, este. O ex-tricicle, Carles Sanz. Por fin me vou, titulase o seu espectáculo. Muy bien, pues o que temos para vos é isto. Se non vos apetece nada destas suxerencias, colledes e botades vos a andar. E o máis sano que hai. E hai un montón de espacios na cidade ou fora da cidade para pasear. Temos a suerte de que vivimos en un paraíso. Vamos a escoitar a quen? A familia Camaño. Vamos a escoitar aquí esta cancionciña que teñen, que se titula Bomba de Calor. E despois a quen máis imos escoitar tamén. Mira, podo poñer aquí a Sil Ríos. Onte estaba escoitando o tren todo o rato en bucle. Pues non sei quen pinchou aquí o tren unha e outra vez. E nada, igual escoitamos algo de Sil Ríos.

0: este viernes os nenos, a xente curiosa pode descubrir un montón de ciencia, porque salen prácticamente todos os centros de investigación da cidade, os científicos, con cousas moi divertidas, moi amenas. Eu lendo o programa, resulta que descubrín que hai moita xente coa que xa falamos nos, especialmente un que me chamou a atención. Con el falamos das raias, que andaba investigando as raias polas CIES, e resulta que son como veranean ali, creo. Xa non me recordo moi ben.
1: Boas tardes, Jordi, que tal?
0: Moi ben. A ver, como andades moi ocupados os científicos coa preparación, reunións e demais, e ti vas a ir ao mar mañán, non?
1: Sí, mañán teño que recoller un dos equipos que imos amosar o venres nesas actividades de divulgación que están plantexadas para realizar ali no centro comercial da Laxe.
0: Que lle vas a contar aos nenos? Bueno, falo nenos porque normalmente son os papás que levan os nenos para que lle conten os nenos e de paso aprenden eles.
1: Bueno, en principio é unha actividade aberta a todo o público en xeral, o sea, que se poda acercar calquera que teña curiosidade por saber un pouquiño do que fan os centros de investigación aquí da cidade. En o meu caso en particular, como xa falamos xa hai uns anos do proxecto do estudio do movemento, en este caso das raias, tiburóns e outras especies no contorno das illas CIES, a miña idea é amosar un pouquiño cales son as metodoloxías que utilizamos nós para estudiar o movimento destes animais debaixo do mar, que podería parecer obvio, pero todos sabemos que non nos vemos directamente, entón temos que utilizar ferramentas de observación indirectas para poder entender como se moven e como se comportan debaixo das ondas.
0: Vos usabades a telemetría acústica submarina, que isto ven sendo, sí, como unha especie de radar, ¿no? ¿O qué?
1: Bueno, algo similar. Utilizamos varias ferramentas, pero posiblemente máis que actividades, era un stand onde amosarei as ferramentas, algúns dos resultados que obtivemos nos últimos anos. A telemetría, basicamente, o que fai é escoitar a emisión duns receptores que implantamos nos peixes. Entón, temos unhas antenas distribuídas en diferentes puntos da costa galega, e cando un dos peixes que nos marcamos con estas marcas acústicas pasa cerca desos receptores, queda registrado. Entón, deste modo, podemos saber cando e por onde estiveron movéndose nos últimos tempos. Entón, neste stand explicaremoslo con un poquinho máis de detalle, teremos algúns exemplos, podrán ver os equipos directamente, poderán tocalos, e, bueno, falar comigo para plantexar calquera dúbida que teñan con respecto.
0: Claro, te preguntarán polos tipos de raias, e ti lle dirás a mosaico é así, asá, as femias das mosaico...
1: Correcto. Todo o que queiran saber é que eu saiba, que non sabemos todo, de feito para iso se fan os proxectos, para saber cada vez máis das dúbidas que podamos ter, e do descoñecemento tan grande que temos aínda a día de hoxe. Entón, hai idea de facer unha conversación coa xente que non está directamente involucrada na investigación para que sepa máis ou menos cal é o noso traballo do día a día.
0: Vale, entón, eu vou aproveitar que mañán vas a ir ás CIES, non?
1: Non, mañán, bueno, non en concreto ás CIES, pero si vou recoller uns equipos que temos instalados, e que xa é momento de recollelos e descargar os datos que veñen acumulando nos últimos meses.
0: Vale, e a que profundidade o recolles? Te metes o traxe de buzo?
1: Non, mañán, depende, temos diferentes equipos a diferentes profundidades, e hai diferentes sistemas de fondeo e de recuperación. Por exemplo, nos últimos anos estivemos traballando incluso por fora das CIES, na plataforma continental, a profundidades de ata 100 metros ou un poquinho máis, aí non nos metemos. Aí temos unha especie de liberadores acústicos que mandamos unha sinal e automáticamente o equipo liberase solo e sube amarrado unha boia co receptor. E logo hai outros que temos, por exemplo, fondeados en marinas ou incluso en bateas, e algúns fondeados a profundidades de 15 metros ou así, que aí sí que ás veces temos que bucear. Pero mañán é un dos equipos sencillos que temos nunha das marinas, é simplemente ir ali e recoller.
0: Moi ben, pois tendes xornada viernes para preguntarlle que comen as raias, donde andan...
1: Sí, esa metodoloxía sirve para calquera animal marino que viva debaixo do mar, que non amose pola superficie, como poden ser os delfins ou algo parecido. Entón, nos aplicamos a diferentes especies. No proxecto en concreto, donde desenvolvemos esta actividad de divulgación, que es un proyecto que se llama Conecte, que está financiado por fondos do Programa de Investigación de Parques Nacionais. Centrámonos principalmente, neste caso, como ben distí, en los asmobranquios marinos, que son as rayas e os tiburóns que viven nas nosas costas.
0: Muy ben. A nos se nos quedan as cousas que nos interesan. Claro, como as rayas son tan bonitas cando as miras,
1: sí,
0: no tanque,
1: sí, sí.
0: Aí no...
1: Sabémolo. Pero hai moitísimas máis especies que poden ser non tan chamativas, pero son igual de interesantes e igual de fermosas que as rayas, os tiburóns, os golfiños, mamíferos mariños e todo demais.
0: Moi ben, pois ala, a pasar polo Berbés mañán e toda esa contorna, e logo xa vos contaremos de outros proxectos que hai tamén espallados por distintos puntos da cidade. Moitas gracias.
1: Tornémonos alí.
0: Veña, chao.

solo podemos escoitar os, as baleas, no? Os ultrasornidos, os demais peixes que fan glu, glu. Boa pregunta para os que estuden ciencias do mar. Vamos a aproveitar para contarvos que máis actividades hai. Hai unha que non pode deixar ni siquiera entrar, porque antes de ayer xa estaba completo o cupo, que é unha actividade moi chula, que era a bordo da, dunha embarcación do Centro de Investigación Mariña, a Indaga, polo Paseo da Ría, que se van aí a facer, pois o persoal investigador vai a explicar as características da ría, as singularidades, e tamén vai a recoller mostras de auga, que despois na, no edificio Redeiras hai ali un stand que van a ir a analizar e van a explicar un poquito pois as distintas fases do traballo científico e de como, como se estuda este ecosistema mariño, non?

Bueno, Alexandre, co que acabades de escoitar, que vai a falar das raias e demais, animais das rías, vai a estar no Centro Comercial Alase de mañán, entre as 5:30 e as 9 da noite, por si vos interesa escoitalo. E agora vamos a dar máis voltas, non vou a contar todo, vou a contar unha parte pequeniña e despois vos, si vos interesa, pois mirades ben o horario e vos facedes un plan, e porque tamén vos avanzo que mañán Mare Magnum descente, é unha cousa moi bonitinha, moi extraordinaria, é como as noites brancas dos museos, enchense. Entón, hai outra actividade moi chula que organiza o Instituto de Investigacións Mariñas, tamén aí na LASE, a ver, espera, que son xogos. Podedes imaginar todo o que ten que suceder para que un producto do mar chegue ao voso prato? Podedes ir ás xornadas que organiza o Instituto de Estudios Vigueses con todas as autoridades, pero divertido, descubrindo, xogando, pois é a proposta, esta proposta que hai mañá, a ver, espera, xogando se conoce dende quen está pescando na pesca artesanal ata todo o que ten que suceder para que o peixe chegue o prato, e hai un montón de xogos e fotos do mundo mariño, en fin. Esto en Alase. Pero tiñan outro xogo máis estes, esperar. Vamos polo mar. Oceanográfico de Vigo tamén, pero este ten actividade no marco. Ten un xogo da oca pensado para toda a familia en versión mariña, de pez en pez e tiro outra vez, para descubrir as cousas do mar. E logo tamén outro xogo para maiores de 14 anos, que é para descubrir a tabla periódica do mar e coñecer como se analiza o seguimento da contaminación química no medio mariño. Entón creo que é un xogo de cartas, me parece. Que pasa que para esta, por exemplo, para este xogo tendes que inscribirvos. Buscades Genite e pinchades na ligación, no enlace. Outra das actividades, a ver, esta é, nada, isto, hai proxectos que son moi grandes e moi complexos e necesitan de moitísimos cartos, de moitísimo coñecemento diferente, entón tamén vai haber un stand por aí, o da Fundación CER, que vai a contar, bueno, como se arman estes proxectos grandes de cooperación científica e internacional. Bueno, isto, a veces contamos, ¿no?, as novas destes, pois son, por exemplo, perdón, os proxectos aeroespaciais, ¿no?, fabrican unha peza aquí, outra lá, ou os do CERN en Suiza, pois tamén empresas de aquí, da contorna de Vigo, teñen feito pezas pequenas para estes superaceleradores de átomos e estas cousas que nos teñen que explicar, pois como nesta xornada van a facer, con palabras moi claritas para a xente de AP. Onde máis? Este donde? Ah, pues non sei. Ah, no, Edificio Redeiras. Hai outra historia moi chula que é un escape box. é para escapar dos bulos, aprender a escapar dos bulos da ciencia. Non todo o que se conta é verdade. Entón, bueno, por causa dos mitos e dos bulos, pois hai unha empresa que está ameazada e corre serios riscos, vale? E entón hai que desmontar esta historia, salvar a empresa, e logo hai un premio para quen consiga loitar contra a desinformación. Isto no edificio Redeiras, hai un montón de actividades aí, primeira planta, segunda planta. Vou a ler algunha máis. E aí sí, no Berbés vai estar o vehículo que fan os da Universidade de Vigo, sabedes, no, que cada ano fan un vehículo, un monoplaza para competir, tipo como pues hai unha escudería da Universidade de Vigo, Motorsport, e van a levar aí o monoplaza da Fórmula 1 fabricado polo estudiantado que participa en algunha competición automobilística. Entón, bueno, os nenos poden subirse, sentarse, preguntar cousas de como fan estes Fórmulas 1. Logo
logo nos redeiras tamén hai outra actividade que do lume a enerxía, que necesita unha chama para arder. Entón van a explicar todo o proceso desde que se encende o lume ata que se vai utilizando, por exemplo, aplicacións, ¿no?, nas distintas áreas da enxeñería industrial, pues en química, materiais, en robótica. Jesús. Trae unha que é así, pero ti titulan así, que os títulos son moi divertidos, pero ti sabes con quen estás falando? E entón, se utilizades isto para adolescentes seguro ou universitarios, se usas habitualmente os bots de charla, ChatGPT, por exemplo, pero non coñeces como funcionan realmente estas ferramentas e que riscos supoñen, pois aquí podedes aprendelos en este stand a utilizalos ben. E saber das utilidades que teñen, ¿no? Unha vez un adolescente me describía, no, ChatGPT, eso es tu mejor amigo. Tu mejor amigo no, es un adulador, te dice lo que quieres oír. Pero para saber o que de verdad necesitas escoitar os teus amigos, ¿no? Cousas sobre as ostras, as estrelas, as luz sen cables, bueno, os campos magnéticos. Estón Redeiras é o epicentro Berbés e Alaxe, pero outra localización é a Biblioteca Neira Vilas. Aí, ás 7:30 PM van a falar dos novos retos no cancro, hackeando a súa comunicación para topar novas terapias. E quen vai a estar aí contando esta historia? Pois unha investigadora do grupo de investigación CELCOM do CIMBIO, que está aí detrás de Ciencias del Mar. Mayán Santos. Pois nada, xente que sabe moito e que vai a explicar moi claro. Se vos interesa todo isto, que estas pinceladas que acabo de dar, porque isto é unha terceira parte do que hai, entrade G-Night, o Noite da Ciencia Galega, o Investigadores Galegos, esa vos sale directamente, ledes o programa, escolledes. Bien, pois nada, vamos a escoitar unha canción. Antes dice que había grupos que tiñan nombre de trabalinguas, vale, pois este é un deles. Trate, menos mal que o leo escrito. Vamos a escoitar unha canción que se chama Poutega.

0: Bueno, así, eu penso que se lles puso des, con este sonido dos violins cando ti que criscan as, as cordas, creo que foi a sensación que tuvo a xente da barroca o que vive por aí por as inmediacións cando lle dis, miraron o pezón e miraron o que se lles viña en riba, que era un pouco máis de cemento. Imos a falar con Lourdes, que é a representante da plataforma Cidadá Salvemos a Barroca. Moi bos días, Lourdes.
1: Moi bos días.
0: A ver, contanos, a barroca está exactamente encima de Samil, ¿no? Do lado, baixando, do lado
1: bueno,
0: dereito.
1: Sí, bueno, si baixas pola Avenida de Europa hacia Samil,
0: ¿sí?
1: Despois de pasar a Fundación Sales, uh-huh. A man esquerda, cando te metes xusto para Navia Bella, nesa esquiniña, na Rúa Casaliños, é xusto enfrente do humedal de Pertegueiras. Entón, aí, entre Eo Cruce, Rúa de Casaliños, con Avenida de Europa.
0: Bien.
1: Unha masa verde.
0: Unha masa verde bastante grande, bueno, ¿no?
1: Sí, sí, 42.000 metros cuadrados.
0: Tantos. E aí que hai exactamente? A ver, porque cerca é unha variedad, ¿no? É un bosque autóctono galego.
1: Sí. É un bosque autóctono, se lle pode chamar carballeira, pero está constituído por máis de 300 carballos, o 70% adultos, 11 eucaliptos e 25 piñeiros de gran porte, ademais de salgueiros, loureiros, sanguiños e variedade pois, de plantas silvestres.
0: Mm.
1: Despois, pois, por suposto, é moito máis que ese conxunto de árbores, non? O sea, hai pois polinizadores, herbívoros, depredadores, o sea, están viven pois para resumir vegetais.
0: Mm.
1: Hai plantas de todo tipo, fixemos un percorrido con César Lema en donde nos informou de as plantas comestibles, hai animais, hai 42 especies de aves catalogadas, das que 26 están no listado de protección especial.
0: Ah, sí? Cales?
1: Hai animais, eh?
0: Iba a preguntarche as que están no listado de protección especial, se tes algunha na memoria.
1: Tenía que ir ao informe, temos un informe de unha ornitóloga, tería que ir ao informe.
0: Non fai falta.
1: Estás interesada, xo digo, sí, pero... Pero vamos, para unha visión así
0: xeral
1: de primeira, exacto, xeral, pois pois eso, que hai animais como teixugos ou ourizos cacho e bueno, o sea, todo un ecosistema.
0: Mm.
1: Todo un ecosistema de humedais, porque xa te dicen que enfrente está Pertegueiras, pero que son fontes Pertegueiras a Barroca. É toda unha zona pois eso, vinculada ao litoral, que formaba, pois eso, que formaba, o sea, Lagoiñas Doces e Salobres, e despois, bueno, Xunqueiras e Pradeiras asociais, asociadas, humedais costeiros, sabes?
0: Sí.
1: Fontes que hoxe en día están secas, pero fontes como Fonte das Grilas, Fonte da Barroca, que está xustiño alí, que ataparon e construíron encima xa, zonas húmeda, é unha zona húmeda que bueno, pues eso, que capta agua do sistema acuífero, que vamos, que constituye pues todo ese ecosistema, ¿no?
0: É un espacio de vida verde, o sea, non fai falta máis que vos saíades a un espacio verde para mirar toda a vida que hai, ¿no? E vos enteraste de vos de que aí o plan será o Pezón, por resumir, ten aínda pensado montar o Vigo Arena ou como?
1: Mira, nós, vouche contar dende o principio, efectivamente, nós primeiro vivimos a destrución da Carballeira da Gándara. A Carballeira da Gándara está en Navia Bella e é como que a que comunicaba o centro de saúde de Navia con pues, o que te digo, a barroca. O sea, era unha zona, era unha carballeira un pouco deste estilo, non? Entón, pois nada, un día, pois creo que era finais do 2023, cando pois entraron as máquinas, isto estaba aprobado xa, pois para a construción de ampliación do Pau de Navia, e chegaron as máquinas e aniquilaron pois un montón de árbores. Fundamentalmente carballos e salgueiros. Entón, pois, xa organizamos ali, fundamentalmente, bueno, María e eu, a xente un poquinho de Asociación de Veciños tamén, pois un funeral por esa carballeira, e xa xusto saliu a aprobación provisional do Plan Xeral de Urbanismo, onde convertían o Bosque da Barroca, que na aprobación inicial estaba como zona verde, como espacio libre, a convertían en espacio dotacional. Entón, ao sair de ese funeral que fixemos pola carballeira da Gándara,
0: fostes para o duelo da seguinte.
1: Estábamos como unhas 40 personas ou 50 personas. O funeral oficiou nos Silvia Penas,
0: a poeta,
1: e fomos en excursión a carballeira da Barroca. Entón, pois, a partir de aí xa nos empezamos a organizar e empezamos a facer accións para exixir e que para poder salvar ese espacio. Fixemos moitísimas cousas.
0: Sí, de feito, por exemplo, hoxe abrín a prensa e estes días pois sale un anuncio do Ministerio de Transición Ecolóxica falando dos espacios verdes como refuxios climáticos para a vida e todas estas cousas, non?
1: Sí, mira, unha cousa é o que dicen as leis,
0: eso.
1: E outra cousa é a realidade das alcaldías, desgraciadamente, dos concellos, en donde ao final os proxectos especulativos, de promoción de grandes inmobiliarias e todo isto, pois e de fondos buitres, desgraciadamente, tan en boga a día de hoxe, non? Pois vai por enriba da saúde das personas e dos intereses da cidadanía. Esa é, desgraciadamente, a realidade, non? Entón, porque apareceu isto, non? O Vigo Arena. Vigo Arena, e parece ser que incluso xa existen promotores inmobiliarios en Vigo que para o Vigo Arena. Esos son os rumores que nos chegan a nós, que parecen ser, desgraciadamente, bastante certos. É verdadeiramente necesario un Vigo Arena en Vigo? Pois, bueno, o sea, existe Balaídos, existe o Auditorio de Mar de Vigo, existe
0: o Castrelos,
1: o Deportivo das Travesas,
0: Existe Castrelos tamén.
1: Castrelos, a estación de buses, Alfageme, o sea, existe moito solo dotacional. Co mismo Plan Xeral de Urbanismo dice que en Vigo faltan zonas verdes e sobra espacio dotacional. E por qué? Si dicen no espírito da lei do Plan General de Urbanismo nos están contando que hai que proteger as zonas verdes, que necesitamos corredores de biodiversidade, o sea, énchese esa boca falando de verde, pero despois ahora, da verdad, legislan en base aos intereses económicos e dos poderosos, vamos, o sea, e especulativos, ¿no?
0: Entón, vos, de maneira como moi dulce, pois fixestes un pouco achegamento da cidadanía a que pase por este espacio da Barroca, facendo as rutas de César Lema para conocer as ervas aromáticas ou medicinais, caminatas para conocer os pásaros,
1: con os carpazos, que xeólogo, e que pois eso foi o que nos fixo máis coñecedor de por onde iban os regatos, de cales eran as pegadas que había, non, de todas esas fontes, de todos esos humedais, que nos fixo a clasificación, bueno, porque estas lagoiñas, que todos a veciñanza a coñece como fochancas, pues aí non existen, claro, son fochancas de tipo estacional, existen algunhas, claro. Había unha bastante grande en frente ao Hotel Ática 21, donde está a pista de patinaxe, que eso pues desapareceu, e todo isto está, bueno, eso xa te digo, non relacionado. Entón pois pois eso, fixemos caminatas e fomos coñecendo o territorio. Fixemos accións pois algunhas de gran beleza, e como por exemplo, a primeira que fixemos que foi Ferida, que nos vestimos todos de roxo, necesitábamos unhas 200 personas para rodear a Carballeira, e en silencio, solamente pues escoitando os paxaros, e bueno, tamén a voz de Rubén, que nos cantou ali unha pequena cantiga, bueno, facendo con un colectivo artístico de Land Art que se chama Cova, que nos axudou na proposta. Despois, pois, con César Lema fixemos este coñecemento de plantas comestibles. A súa compañeira Goya nos fixo unha demostración de cociña de landras, bueno, de cociña de landras e de cociña de plantas silvestres, non? Moi interesante, o sea que eles teñen unha academia de plantas en Gondomar e son unha xente con moito coñecemento. Ela é bioquímica de plantas, bueno. Despois, pois nada, fixemos tamén pois isto. Eso, caminatas, e despois pois
0: a exposición que se recolle os, ¿no?, a dos pasariños.
1: Sí, a nosa última acción pois foi que, bueno, pois lle propuxemos aos obradoires cerámicos da cidade pois reproducir as aves de casariños en cerámica, e entón pois fomos ao concello e fixemos pois unha acción sonora que foi moi bonita, e que consistiu simplemente en poñer o son do trino dos paxaros no atrio do concello, e nada, pois eso, sí, sí. E levar os paxaros alí, non? Incluso pois fomos ben recibidos por toda a xente que estaba alí, penso que tamén por todos os funcionarios, e vamos, é un acto absolutamente pacífico, e decir, estamos tolos ou que? O sea, si non lle damos cabida aos paxaros, pois resulta que esos paxaros son os que comen, moitos deles son insectívoros, comen os insectos, nos teremos que enfrentar a determinadas plagas, como vamos a eliminar esas plagas con grandes costes, con grandes riscos de contaminación. O sea, nos, os seres humanos, non estamos por riba de o resto da naturaleza. O sea, formamos parte dos ecosistemas e temos que respetar o equilibrio e as leyes físicas e químicas que están aí, non? Que están nestes espacios, non? Entón, pois nada. O sea, que non solamente a estas alturas xa ímonos crecendo, e xa non solamente que queramos conservar totalmente este bosque, que nin se lle toque, non? Que sea un refugio para os animales, que sea un refugio para nós, o sea, todo o que falabas antes, isto que está tan en boga, non, de que do cambio climático, da necesidade, por favor, o sea, que deixen como está a barroca, non? Pero non só eso, sino que tamén queremos recuperar os humedais. Queremos que existan proxectos de rexeneración do sistema húmedo. Claro. O sea, queremos que se arranque o asfalto. En moitos sitios onde pode facerse para deixar que a terra poda respirar. O sea, que xa está ben, o sea, que as cidades do futuro plantexan que a terra ten que respirar e que nós temos que respirar, que, no, que cada vez morremos máis e que...
0: Sí, sí, bueno, quen vai a San Mil caminando para a Avenida de Atlántida, ¿no? Avenida de Europa, sí. É un secarral de calor, quen vai polo medio dos árboles, pues chega un pouco máis fresquita a pegarse o chapuzón a San Mil.
1: Exacto.
0: Vos fostedes a Valadora...
1: Por exemplo, dime, o tema do aire, que por certo hoxe mirei e temos...
0: A calidade do aire, miraches?
1: Hoxe mirei a calidade do aire e non é boa.
0: Ah, no?
1: Por exemplo, non? A día de hoxe, non? E tens que ir hasta máis alá de Ponteareas para ter calidad de aire boa, porque despois está pois eso, eu non me sei así moi ben a clasificación, pero vamos, deficiente, regular, eso, regular a seguinte, regular todo a contorna, que me chamou a atención. E despois está boa, máis alá de Ponteareas, o sea, quero decir que toda a área metro, o sea, sí, do redor de Vigo, está a calidad de aire é mala. O sea, vamos, si hai estudios científicos que falan de que é un problema de saúde pública o que estamos falando.
0: Sí, sí. Bueno, pues tendes, o sea, a raíz de esto, eso es una pequeña mostra, ¿no? Do que aporta o verde a vida dos seres humanos, e que non é tan difícil de manter si se quere.
1: Claro,
0: porque
1: claro,
0: agora tendes un montón de estudio que vos hasta chegaste a ter moito máis conocemento do lugar onde vivides, ¿no?
1: Por suposto, eso é máis bonito. A verdade é que moitas veces andamos polo mundo visitando de turistas desnortados e non coñecemos o noso territorio, non? Eso é máis bonito porque na medida que coñeces tamén valoras o que tes, non? E eso é no que estamos. Agora tamén, como estamos na coordinadora esta de O Vigo que queremos, non? Pois xa estamos en contacto tamén, por exemplo, ca xente que está defendendo a Calzoa, que tamén teñen un problema, estamos no mismo, son dunas atlánticas, son dunas e é unha praia con unha enorme biodiversidade, porque paso das aves migratorias, e resulta pois que non se lles ocurre outra cousa aos do concello máis que facela praia canina. Están tendo moitos problemas porque, bueno, porque os cans persiguen as aves, porque se destrúe ese espazo natural, e entón pois estamos en contacto con eles. E despois tamén, o sea, a xente de Alcabre pois tamén ten problemas porque teóricamente, o sea, non é solo que o tema do Vigo Arena, é que pretenden facer unha rotonda xigante xusto enfrente do xusto enriba do humedal de Pertegueiras, que non entendíamos moi ben para que esa rotonda xigante. No momento das alegacións, esa rotonda tivo miles de alegacións, pero non lle fixeron ni caso os veciños. Aí sigue ese proxecto, non? Entón, se suponse que vain a ir uns pilares enormes, que esa cementación sería tremenda para toda a zona de do que estamos falando, non? Das augas subterráneas, das lagoiñas e bueno, fontes, o sea, que todo isto, non? E despois tamén lle chaman, non te perdas, corredor de biodiversidade a unha especie de carril bici que queren facer pola avenida de Europa, polo lado dereito, baixando a San Mil, en donde pois tamén se cargaría un trozo importante de vexetación. E polo que sabemos tamén, teñen previsto facer un almacén de construcións en frente ao Amor de Dios para unhas multinacionales francesas, que tamén é un destrozo de todo, non sei moi ben os arboliños que hai ali, non sei se son salgueiros ou... Non, creo que son...
0: Bidueiros?
1: Non sei como é en galego ahora. Álamos blancos, me parece. Bueno, toda unha zona de árboles que tamén tal. Entón, pois agora estamos intentando unir forzas. Bueno, despois están os de Benbri Benpé, que vamos, que ese outra tolería total, sí. Porque, pues eso, porque se quere encargar todo ese parque de Muiño, ao redor do río Ifonso, que tamén é outra...
0: Sí, ni pés nin cabeza a veces, un pensadigo, e o sentido común donde quedou.
1: Verde.
0: Sí, No, estaba dicindo eu que a veces que se perde un, pues desde as oficinas, se collendo o mapa, pues é moi fácil facer líneas, pero que se perde un pouco o sentido común, ¿no? E o sentido, do, bueno, en fin. A Valedora do Pobo, que vos di? Chegastedes hasta aí ou non?
1: Sí, a Valedora do Pobo, pues mira, gracias a ela, por exemplo, conseguimos unha proba de que o Concello de Vigo quería facer o Vigo Arena. Ahora saliu o alcalde, pois eso, dicindo que non, que o iba a levar pa Teis, pero dixo que tiña previsto facer algo moi importante, que non pensaba desvelar o que, e claro, non xa lle metimos por rexistro, pois, vamos, unha queixa, unha solicitude de información, porque neste concello hai un problema moi serio de falta de transparencia, de falta de transparencia e de participación cidadana. Ni nos escoitan, ni nos contan o que queren facer. O sea, eu penso que nin os do Partido Socialista saben os planes do alcalde. Vamos, bueno, un pouco así.
0: Sí, bueno.
1: Pero, claro, entonces, pues nada, que non nos fan caso. O sea, cando nos comenzamos, nos presentamos unha queixa de 600 firmas, o sea, pues eso, solicitando que vamos, que se anulase este cambio de calificación do terreno, ¿no? Nin nos contestaron. E por lo menos a Valedora do Pobo conseguiu esa resposta. Pero bueno, despois unha vez, porque nos, a través de Ecologistas Galicia, Atlántica e Verde, pois metimos un contencioso administrativo. Entonces, pois a partir de aí, pois a Valedora xa pois deixou de decirnos nada, non? O sea, deixou de intervir, parece ser que por lei non poden intervir, non? Uh-huh. Entonces ahora estamos en ese contencioso administrativo.
0: Madre mía.
1: A ver que pasa.
0: Pois nada, o que pasa de momento das túas palabras é que a unión fai a forza, porque a cantidad de pequenas plataformas que foches mencionando, ¿no?, dan idea do problema que ten a ciudad de fondo, que seguramente é extensible a outras cidades, porque a dinámica agora mesmo é para todos a mesma, ¿no? Un pouco máis de asfalto, sí, e un pouco menos de verde, a pesar de que a Unión Europea logo veña a decir que el plan medioambiental non sei cuántos, cando xa está feito.
1: Sí, a verdade é que eso, o das leis é un problema, porque unha cousa... Non sei, despois se saltan as propias leis que fan. O sea, non me explico, pero así o fan, non?
0: Pois nada, de momento, o que nos queda así máis práctico é que coñecemos un espacio verde que moitos pasamos co coche así de largo hasta aparcar en Samil, como moito aparcamos no Verbum, pero non caminamos para atrás, imos cara ao mar. Pode decir, ¿no?
1: Sí. Como consello, que sí, todo mundo coñeza as zonas verdes de Vigo e que temos que poñernos moi...
0: Oi, Lourdes, te perdemos. Vai a dar o consello esa propia vida, quiso que non o dera. Lourdes, sigues aí? Non, perdémola. Perdemos cobertura, Lourdes. Pois nada.
1: Por la miña culpa.
0: No, ahora repite, que nos quedan 2 minutos de programa, podemos terminar co teu consello.
1: Nada, pues nos estamos eso agora dende o Vigo que queremos, pues coordinando todas as forzas e chamando a cidadanía a participar en accións. Intentaremos que sexan o máis lúdicas e o máis satisfactorias posibles, pero en defensa de unha cidade que non solamente manteña o que temos, sino que o mellore. Non solamente no aspecto de cidade verde, sino de cidade sostible, de cidade que atenda as necesidades de vivenda que temos, que atenda ao patrimonio, o sea, que recupere o patrimonio industrial, o patrimonio cultural e que vaya por outro camiño, outro modelo de cidade totalmente diferente, non? O sea, non este modelo basado na turistificación, basado na ganancia económica e que valore pois a calidade de vida da veciñanza por encima de todo, non?
0: Pues nada, moitísimas gracias, Lourdes, por este ratiño.
1: Pues moitas gracias a vos tamén por darnos voz.
0: Bueno, y a vos, hasta mañana. Chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguir adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yeah, yeah, yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

digo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

capidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal e como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma por un monte galego con futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Ribadumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Foi poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens, na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte mobilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. No plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidamos vos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días aquí dende Esperta Valladares, un día máis, de outono, xa estamos por aí, ¿no? Hoxe traemos un programiña de xoves, verde que te quiero verde, podíamos chamalo así, ou azul tamén, son os dous colores que predominan nos gustos da xente, ¿no? Azul e máis verde, como favoritos, que son os que predominan tamén na natureza. Este programiña de hoxe, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, pues mañá é venres, sí. Mañá celébrase a Noite Galega das Persoas Investigadoras. Entón vai haber un montón de actividades pola cidade adiante en distintos lugares, pois charlas na Biblioteca Neira Vilas, na zona enfrente ao Instituto de Investigación Mariña tamén vai haber unha actividade, no Berbés en distintas localizacións, na Lase, na Plaza do Berbés, no Edificio Redeiras. Bueno, os laboratorios salen á rúa con actividades moi chulas ou con charlas para que as entendamos os cidadáns de AP. Entón é unha tarde noite moi divertida para coñecer a ciencia de xeito moi divertido. Mirando o programa, a ver quen está por aquí, pois claro, nos falamos con un montón de xente ao longo de tantas tempadas, pero unha das charlas que vai haber vai a ser sobre as raias, raias e tiburóns, pero nos cando conversamos con Alexandre, un dos biólogos que está polo Instituto de Investigacións Mariñas, penso, nos gustou a conversación moito, porque anda, bueno, mirando como é a vida das raias mosaico e tamén outros, os tiburóns e outros tipos de raias pola ría adiante. Parece que as tías lle gustan para veranear. O trociño que hai entre San Martiño e a outra, as outras, no, a de Rodas, aquel anaquiño onde a xente que fai bautismo de buceo ou que vai a bucear, pues, o final da praia de Rodas, en aquel curruncho hacia San Martiño ali, pues, gusta, e ese é un espacio que lles gusta moito para andar. Nada, como nos gustou a historia, dixen, bueno, pues nada, voulle preguntar a Alexandre que o que vai contar, con que nos vai a entreter. Entón imos a escoitar un anaquiño de conversa con él e logo daremos unha volta por o programa, polo que me parece a mí máis simpático de contar, e logo vos ledes o programa, para que planificades un pouco o día de mañan, si queredes. Tuvemos que gravar porque pues, onte anduvo buscando unha cousa no mar e hoxe tiña unha reunión, entón, bueno, e mañan a preparación completa para sacar as cousas á rúa. Entón, esta é a primeira parte, segunda parte, este color azul, color verde. Imos dar unha volta pola barroca. As barrocas quedan aquí arriba en Valladares, pero nos imos a baixar ata a barroca que queda este espacio, se chama así, é un espacio moi verde, que está pues, en Navia baixando ata Samil. Nada, hai unha plataforma ali que xa ten varios anos constituída, que se chama Salvemos a Barroca, unha plataforma que nos vai a contar un pouco que as actividades que levan feito ao longo deste tempo, pues, para que o espacio ese siga sendo verde, ¿no? E poidan salir os de Navia a dar unha volta por ali. Espera, teño que comentar algo a raíz desto. Iba a comentar despois, pero xa conto. Ahora vamos coas novas, Pero mentras, aproveito porque hoxe salía un anuncio na prensa que me fixo moita gracia. A ver quen está por aquí. Espérate que ahora aquí. O Ministerio de Transición Ecolóxica, este que temos aquí en España, os fondos europeos e cofinanciado tamén coa Unión Europea, un programa que se chama, é un anuncio que mirei na prensa enorme, se vos andades por aí, hoxe, a lela tamén o atoparedes. Cidades verdes, cidades vivas. E entón, un árbol, pásaros e unha mamá levando un neno á escola. E o texto di algo así. Os espacios verdes urbanos son esenciais para manter o equilibrio dun ecosistema do que depende a nosa saúde física e mental e a nosa calidade de vida. Proporcionan espacios fundamentais para a nosa supervivencia como aire limpio e amortiguación das olas de calor. Respetar e impulsar estes espacios e cuidarnos tamén a nos mesmos. Bueno, pues con este eslogan do Ministerio de Transición é o que nos dá pé a falar coa xente da barroca. E clicoa, vale. Pois este é o programa para os xoves, 24 de setembro, e vamos coas novas.

realmente collín unhas novas que en outro día da semana non as collería, pero hoxe non me apetecía nada denso, así que que collín. A ver, as primeiras teñen que ver coa educación. A Escuela de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo está de aniversarios gordos destes, non? Este ano cumpre 50 anos do inicio da súa actividade docente e 125 da creación da Escuela de Artes e Industrias de Vigo, é o que se cumple este ano. Entón, entre o 20 e o 24 de outubro, dentro dun mes, vai haber un amplo programa de actividades no que se van a reunir diferentes xeracións de profesionais formados neste centro. Así, datas para ter no, na memoria ou para trasladarse no tempos que as vivístedes. O primeiro día de clase foi o 20 de outubro de 1976 e a esta Escola de Industriales INDA pertenecía á Universidade de Santiago de Compostela. Penso que foi en 82 cando se creou, non? A Universidade de Vigo, penso, eh? E o 25, outra data, o 25 de xaneiro de 1901. Non creo que quede nadie vivo desta época. Pois aí foi cando se publicou o Real Decreto da Creación da Escola de Artes e Industrias de Vigo, que é o centro que deu orixe o que hoxe é a Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial, e logo, moito máis adiante, casi 110 anos, pois no 2011 foi cando se creou a actual Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo. Isto contan, penso que polo Faro. E a outra nova, relacionada coa educación, pero educación para a ciudadanía, casi. Odio, que palabra tan... Odio, o mal levarse entre pais leva 200 nenos de Vigo a visitalos ou recollelos nun espacio neutral. Pois a un dos espacios neutrales, por exemplo, aquí en Valladares é a porta do centro cultural. Aí hai entrega de nenos, como se foran a Amazon igual, a abuelos, a papás, que non se levan ben. Pois é punto medio, non? Bueno, pois cando a conflictividade, bronca e enfrentamento entre dous pais separados convértese no día a día, e entón hai que buscar un espacio onde podan producirse as visitas e as entregas dos nenos sen que estes teñan que cruzarse para evitar as peleas. O longo do ano pasado foron 554 pais e nais que fixeron uso deste punto de encontro familiar en Vigo debido á súa pésima relación, que un vínculo que afecta negativamente o seu menor e o comportamento. Isto é unha espiral porque o alumno é moi sensible aos conflictos familiares cando son gordos e cando se producen así intensamente, en consecuencia, inestabilidade emocional, e en consecuencia, cando están nos coles, diríxense a outros compañeiros así un pouco brusco, con tono elevado, e tamén o mismo cando teñen que relacionarse cos profesores, pois contestacións non apropiadas para un neno da súa idade, fora de lugar, descontrol, en unha palabra. A Audiencia de Civil de Vigo condiciona a custodia compartida dun fillo. Isto é unha parte a veces, cando as cousas son moi graves, a que os seus pais poidan acudir a terapia familiar. Isto é o extremo do extremo da violencia, ¿no? Do non querer entenderse. Bueno, en vista do elevado volumen de expedientes que manexa a Consellería de Política Social, dende este suyo están acondicionando o edificio da Gota de Leche, que está aí fronte ao concello, a unha nova que vai a ser unha nova localización deste punto de encontro familiar. E para eso a Xunta puso aí canto medio millón de euros para reformar o edificio. Jesús. E o edificio este de pedra que ten as ventanas verdes, ¿no? Mira. Bueno, esta nova de Galicia
En realidad é o tempo, ¿eh? Pero que cando estaba lendo o tempo na voz de Galicia hoxe, fíxome tanta gracia como estaban contando, porque a veces contan na sección do tempo da voz, contan anécdotas de pues, como se forman as nubes, como se forman, no sei, calquer cousa do ceo que afecta o clima. Claro, a que contaban hoxe pues, era moi chistosa, dixen, pues nada, esta vai para Galicia. Entón, o tempo seco, soleado e cálido desta semana ten data de caducidade. Esta semana hubo noites tropicais e Ourense superou a barrera dos 38 grados. Onte, a EMET, pues, que ten 98 estacións de mostra, Onte contaban dende a EMET 98 estacións da rede, unha de cada oito superaron o martes 35 grados, incluso superaron 39 en puntos como Badajoz, Huelva e Ourense. Ourense ten as temperaturas máis altas de España, xunto con Córdoba. Bueno, pois non vas iben contando así cousas, no? Que para un lugar como Galicia, o atípico non é que as temperaturas sean altas, sino que o ceo este completamente despesado, que non haxa nubes. É verdad? Anticiclón nas Azores, siguen contando. O regreso da chuvia depende directamente de que o anticiclón das Azores abandone a súa posición e cando desaparezca, as borrascas están preparadas para dar un paso adiante no Atlántico Norte. Hai unha actividade ciclónica e onte había unha borrasca situada en Terranova. Así que, domingo, está prevista a chegada de chuvias. Intensas en algunhas localidades, non vai a ser como no Mediterráneo, pero intensas. Fortes rachas de vento e máis olease. Así que avance a semana, ata mércores, pois pode haber así algo de humedad no ambiente, a poalla de cando en vez. É algo puntual. Os que queren a chuvia, inda no. A medio plazo, para a primeira semana de outubro, chega outro anticiclón que na escribiu a conta moi divertida, que pódese facer co control da situación. O sea, se volve a entrar o veroño. Tal y como está redactada esta nova, está chistosísima. Era para leer con música divertida de comedia, pues está muy bien escrita. Bueno, y a otra nova, que no es nada graciosa, que anda por Galicia. 5 escolares tuvieron que ser atendidos este martes na unidade de urxencias pediátricas do Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo. Porque poderían haber probado unas pastillas de droga que confundiron con caramelos que se atoparon extraviadas estes rapaces nun autobús que os levaba de excursión. Os atoparon dentro dunha bolsa estes caramelos. A comisaría provincial abriu unha investigación. Creen que se trataba de éxtasis. Os rapaces foron atendidos no hospital e comprobaron que non sufrían ningún síntoma extraño e deronos de alta. Todos os nenos pequenos lles contan, ¿no? Esto de non collades caramelos a entrada do cole que poden ter droga. Pois. Pois é un pensamento que teñen os nenos, que os caramelos son ricos, pero a veces non son caramelos. Bien, deportes. En deportes tamén hai unhas novas moi bonitas. Hai moitas novas de deportes, pero hai un par delas que me parecen a mí bonitiñas. Baloncesto. Hai unha foto no faro de un xigante, literalmente un xigante, no campo do Berbés, no pabellón do Berbés, vestido de rosa. É tan simpática a foto. E o novo, e o titular tamén, o novo xigante do baloncesto vigués. O novo básquet incorporou para esta campaña, no seu inminente debut, a terceira, a Juan Chacón Carnero, que é un rapaz que ten 19 anos e mide 2'10. Este, para pasar por todas as portas, ten que agachar a cabeza, porque todas as portas canto miden 2'25, 2'10. Bueno, ten 16, cando tiña 16, xa medía 1'98. Madre mía. De pequeno,
A ver, ¿de dónde ven? De un pueblo muy pequeño de Sevilla que se llama Casariche, y comenzó a xogar o baloncesto cando, pues ahí solamente tres tempadas. E logo a nota curiosa é que aspira a convertirse en Mister España, pues un encontro que farán agora mesmo en este outubro. Foi mi Sevilla antes. En que unha nova moi chula, pero bueno, o bonito desta nova é como conta como chegou a xogar o baloncesto, pues por un profe deses que te miran e te encauzan e te marcan un pouco, ¿no? Porque na súa familia, nin no seu pequeno pobo de Sevilla, Casariche, pois había ficción, o baloncesto, e o profe de gimnasia do instituto desta aldea de 5.000 habitantes, ou son unha especie de Valladares cerca de Córdoba, foi o que lle propuso xogar o baloncesto, e meteu nun equipo de Puente Genil a mitad de tempada. Dos meses despois xa o convocaran para a selección de Córdoba, e bueno, pois agora Vigo vai a ser a súa seguinte estación no baloncesto. A idea inicial era que estuvera na Liga U22, pero logo probou no Bilbao Basket, en el Unicaja, o seu asente, o que lle pareceu máis convinte foi esta opción de vir ata Vigo para xogar no Novo Basket, porque inda que é un equipo humilde nos seus presupuestos e que vai a xogar en terceira, pois parece que os adestradores Denis Pombar e Diego Campo, que tamén xogaron un xogo no Tizona e outro no Manresa, dedicaron, ou están por ali, falaronlle moi ben das virtudes formativas do programa olímpico. Así que, pois, parece o adecuado para él, para súa, que ven, que miren por ti, ¿no? Cando estás fora de casa, para non queimarte. E digo, eu xogar ao baloncesto este rapaz e estudiara con 19, non? Ou solo xogar ao baloncesto? Igual anda pola universidade tamén. Que alto. Vamos a ver, triatlón. Vamos a falar de triatlón tamén, pero vamos a trasladarnos ata Pontevedra, porque onte viviu salí un desfile multicultural de 5.000 atletas, 5.400 atletas, que foi a espectacular ceremonia de inauguración da gran final das series mundiais de triatlón de este ano. O desfile titulabas así: O árbore do triatlón. Deportistas de 83 países de todos os continentes fixeron 5 cabeceras diferentes de distintos lugares de Pontevedra, saíron unha por continente, logo todos confluíron na Rúa Michelena, bueno, e logo festa en Plaza España. E entón, cantos deportistas hai por aí? Pois a maioría son europeos, 2.500 aproximadamente, logo americanos 2.000, de Oceanía veñen 300, de Asia 230 máis ou menos, e de África 68. En Europa, Reino Unido é o que aporta máis triatletas, casi 850, e de España, que é o país anfitrión, 29 triatletas. Solo. Que pouquiños en relación a Inglaterra. Jesús. Bueno, Reino Unido, que todo conglomerado de países. Bueno, pues nada, se vos interesa, es o triatlón, ir hasta esta cita en Pontevedra, busca de o calendario das probas, que está colgado en internet, e hasta o domingo, pues hai unha muchedumbre de xente de todo o planeta circulando por Pontevedra, que é unha cousa moi bonita tamén, ¿no? Escoitar outras linguas, mirar outras caras, outra xente, co pequena que é Pontevedra, o grande que é a veces, ¿no? Moi ben. Vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a familia Camaño, non vamos a escoitar a familia Camaño, vamos a escoitar a Ortiga, millor, porque unha verbena o que Pontevedra en este momento. E despois damos unha voltiña pola senda para contar os plans culturales, pero un, por exemplo, xa pode ser a Pontevedra en tren, no que vai pegado a Río, que sale de Guisar, que é precioso, precioso este chuchu tren. E logo chegas a Pontevedra, dades unha volta por ali, por Michelena,
Ides hasta o campo de centro de tecnificación e volvedes.

pasei yo pola senda, que facer hoxe por Vigo adiante? Música. Se vos interesa bailar swing, pois téndese bailar swing, sí, porque esta música non se pode escoitar solo. Vaise yo peo a un e o corpo detrás. Swing session en la pecera ás 9:30 da noite. Con isto queda pola calle Pizarro, casi o final de todo. Con Blue Mondays en Ayo Negro. Ay, os nombres dos grupos era para facer un programa solo cos nombres dos grupos. Os máis simpáticos, claro. Ou os máis enrevesados tamén. Ou os que son un trabalingües. Logo escoitamos a Trili Tratre. Non nos dicen, venga que non. No. Isto como un tigre, dos tigres, tres tigres. Teño que pensarlo para outra engedellarme. Bien, e outra música. Concerto de Tonchu en la fábrica de chocolate. Isto queda en Churruca, Rogelio Abalde. 9:30 da noite. Se vos interesa conocer a xente de Rancia Bolengo, es decir, condes, condesas y demás, pois hai unha cita, no segundo Congreso Ibérico de Casas Solariegas, que organiza a Asociación de Amigos de los Pazos. A cita, penso que, onde rayo, na sede da Diputación, eso es. Pola mañán van a falar ahora, xa está falando esta señora, María Luisa García Gil, do Palacio do Cotón. Ás 11:30 fala Mercedes Ordeig y de Olazábal, condesa de Gondomar, do Pazo de Gondomar. Ela vai a falar do Pazo de Gondomar, de que vai a falar, senón do seu pazo. E ás 12:30, Francisco Silva de Calleiros, e Meneces, conde de Calleiros, vai a falar das casas solariegas portuguesas. Onde comerán estes? Era para ir a escoitar ali, un pouco poñer a orella. Pola tarde, ás 4, Ana Pereira Morales vai a falar de Pazos de Vigo, a morada e fidalga, da morada fidalga a arquitectura palaciega, ás 5 da tarde. Ás 4. E ás 5, Teresa Nieto Freire vos vai a falar sobre os xardíns históricos no ordenado mundo dos pazos galegos. Hai unha ruta de xardíns, nos xardíns históricos. Tens que buscar. Televisión Española tamén fixo un documental sobre os xardíns históricos. Se visitou o de Castrelo, se contaron cousas moi chulas, como por exemplo a guía que hai para, aproveito xa, no, para contar esta historia, a guía que hai para as persoas invidentes ou, bueno, con dificultades na visión, e que podan disfrutar da parte sensorial do xardín. E pois lle fixeron unha guía, este raíl que lle chamo eu, según entrades no pazo, vais a desatía donde están o magnolio xigante. Pois hai todo un raíl que non é para sentarse, senón é que para que les vayan seguindo este raíl, cada certo tempo hai como unha lámina de metal que ten está escrita en braille, ten unha caixiña, non para que deixedes a basura, senón para que deixedes os que miramos, pois pues, unha folla, unha flor ou unha semente ou algo relacionado con ese árbol que explican aí. E así pues poden tocar, aparte de ler. Bueno, volvemos aos pazos. Cerra a xornada deste día de hoxe ás 6, Ricardo Varela Fernández, que vai a falar da arquitectura dos xardíns dos pazos. Ah, que interesante esta tarde. Pola mañá están os condes todos, pero pola tarde... Bueno, cousa friki, ainda está o Friki Film Festival pola Plaza Elíptica, hoxe ás 11, na saliña esta de cristal, a Troposphere, hai unha masterclass, 5 erros que non debes cometer na distribución da túa obra, impartida por Marta Salvador. Pois é moi importante a distribución, claro que sí. Neste mesmo espacio, ás 12:30, unha mesa cadrada en torno a anatomía da distribución, do deseño de estrategia ás novas fiestras. E logo pola tarde, ás 5:30, vais a proxectar Chainsaws Were Singing. Bueno, unha película, e de logo ás 8, máis proxeccións. Unha de Oliver Bernstein, Backbone, e ás 10:30,
un bloque de cortos. Y andan por aquí algunos directores de estas pelis. Muy bien. Estas pelis frikis, que no son solo de miedo, sino son pelis cutres, pelis fantásticas. Puedes ir a mirar a exposición de carteles que teñen abaixo, no en Abanca. Son carteles que veñen desde este museo piquiniño que hay en Melgaso. Están muy bien feitos. Hay un cartel que asombra de Nosferatu, así tal cual, calvo. Parece ser o de Bart, ¿cómo se llamaba? Bart Simpson.

buscade esto si vos interesa para saber quién es quién. Oíde, luego no lo contades a nos. Bueno, parece que o mundo dos libros. Aparte de en Calandraca. Calandraca no, librería Libros para Soñar, que ten moitos libros de Calandraca. Se está desde na Casa da Cultura Galega, aí pola Plaza da Princesa, pola tarde entre as 6:30 e as 8:30, se está a celebrar este Festival de, das Linguas da Traducción organizado por la Universidade de Vigo. Bueno, pues hoxe a sesión é da idea ao libro, entón hai un montón de xente relacionada co mundo da editorial e escritoras que van a contar todo este proceso, desde que ten a idea de escribir, como escribir, a quen presentalo, que editorial, que fan as editoriales con él, e como lles costa sacalo a venta. En fin, todo este procesito. Acabo de... Estaba dudando de quen era quen no do puerto. Claro, Javier Touza dicen que era o de Armadores. Íñigo Arqueta é o de Anfaco. E Rosa Figueroa é a directora do Instituto Oceanográfico Español. Xa está. Está la creme de la creme. Estos son os que saben e os que mandan. Muy bien, quédame algo. Sí, unha locura. Si queredes ir a... non sei se vos sona o tricicle, un deles vai a estar aí polo García Barbón esta tarde ás 8:30 da tarde. Entón, bueno, pois... un pouco de mimo, de clown, non sei, este. O ex-tricicle, Carles Sanz. Por fin me vou, titulase o seu espectáculo. Muy bien, pues o que temos para hoxe é isto. Se non vos apetece nada destas suxerencias, colledes e botades vos a andar. E o máis sano que hai. E hai un montón de espacios na cidade ou fora da cidade para pasear. Temos a suerte de que vivimos en un paraíso. Vamos a escoitar a quen? A familia Camaño. Vamos a escoitar aquí esta cancionciña que teñen que se titula Bomba de Calor. E despois a quen máis imos escoitar tamén. Mira, podo poñer aquí a Sil Ríos. Onte estaba escoitando o tren todo o rato en bucle. Non sei quen pinchou aquí o tren unha e outra vez. E nada, igual escoitamos algo de Sil Ríos.

0: este viernes os nenos, a xente curiosa pode descubrir un montón de ciencia, porque salen prácticamente todos os centros de investigación da cidade, os científicos, con cousas moi divertidas, moi amenas. Eu lendo o programa, resulta que descubrín que hai moita xente coa que xa falamos nos, especialmente un que me chamou a atención. Con el falamos das raias, que andaba investigando as raias polas CIES, e resulta que son como veranean ali, creo. Xa non me recordo moi ben. Moi ben. A ver, como andades moi ocupados os científicos coa preparación, reunións e demais, e ti vas a ir ao mar mañán, non?
1: Sí, mañán teño que recoller un dos equipos que imos amosar o venres nesas actividades de divulgación que están plantexadas para realizar ali no centro comercial da Laxe.
0: Que lle vas a contar aos nenos? Bueno, falo nenos porque normalmente son os papás que levan os nenos para que lle conten os nenos e de paso aprenden eles.
1: Bueno, en principio é unha actividade aberta a todo o público en xeral, o sea, que se poda acercar calquera que teña curiosidade por saber un pouquiño do que fan os centros de investigación aquí da cidade. E no meu caso en particular, como xa falamos xa hai uns anos do proxecto do estudio do movemento, neste caso das raias, tiburóns e outras especies no contorno das illas CIES, a miña idea é amosar un pouquiño cales son as metodoloxías que utilizamos nós para estudiar o movemento destes animais debaixo do mar, que podería parecer obvio, pero todos sabemos que non nos vemos directamente, entón temos que utilizar ferramentas de observación indirectas para poder entender como se moven e como se comportan debaixo das ondas.
0: Vos usabades a telemetría acústica submarina, que isto ven sendo, sí, como unha especie de radar, ¿no? ¿O qué?
1: Bueno, algo similar. Utilizamos varias ferramentas, pero posiblemente actividades, bueno, máis que actividades, era un stand onde amosarei as ferramentas, algúns dos resultados que obtivemos nos últimos anos. A telemetría, basicamente, o que fai é escoitar a emisión duns receptores que implantamos nos peixes. Entón, temos unhas antenas distribuídas en diferentes puntos da costa galega, e cando un dos peixes que nos marcamos con estas marcas acústicas pasa cerca desos receptores, queda registrado. Entón, deste modo, podemos saber cando e por onde estiveron movéndose nos últimos tempos. Entón, neste stand explicaremoslo con un poquinho máis de detalle, teremos algúns exemplos, podrán ver os equipos directamente, poderán tocalos, e, bueno, falar comigo para plantexar calquera dúbida que teñan con respecto.
0: Claro, te preguntarán polos tipos de raias, e ti lle dirás a mosaico e así, asá, as femias das mosaico.
1: Correcto. Todo o que queiran saber é que eu saiba, que non nos sabemos todo, de feito para iso se fan os proxectos, para saber cada vez máis das dúbidas que podamos ter, e o descoñecemento tan grande que temos aínda a día de hoxe. Entón, a idea é ter unha conversación coa xente que non está directamente involucrada na investigación para que sepa máis ou menos cal é o noso traballo do día a día.
0: Vale, entón, eu vou aproveitar que mañán vas a ir ás CIES, non?
1: Non, mañán, bueno, non en concreto ás CIES, pero si vou recoller uns equipos que temos instalados, e que xa é momento de recollelos e descargar os datos que veñen acumulando nos últimos meses.
0: Vale, e que esto, a que profundidade o recolles? Te metes o trase de buzo?
1: Non, mañán, depende, temos diferentes equipos a diferentes profundidades, e hai diferentes sistemas de fondeo e de recuperación. Por exemplo, nos últimos anos estivemos traballando incluso por fora das CIES, na plataforma continental, a profundidades de ata 100 metros ou un poquinho máis, aí non nos metemos. Aí temos unha especie de liberadores acústicos que mandamos unha sinal e automáticamente o equipo liberase solo e sube amarrado unha boia co receptor. E logo hai outros que temos, por exemplo, fondeados en marinas ou incluso en bateas, e algúns fondeados a profundidades de 15 metros ou así, que aí sí que ás veces temos que bucear. Pero mañán é un des equipos sencillos que temos nunha das marinas, é simplemente ir ali e recollelo.
0: Moi ben, pois tendes xornada viernes para preguntarlle que comen as raias, donde andan.
1: Sí, esa metodoloxía sirve para calquer animal marino.

0: que viva debaixo do mar, que non amose pola superficie, como poden ser os delfins ou algo parecido. Entón, nos aplicamos a diferentes especies. No proxecto en concreto onde desenvolvemos esta actividade de divulgación, que é un proxecto que se chama Conecte, que está financiado por fondos do Programa de Investigación de Parques Nacionais, centrámonos principalmente, neste caso, como ben distí, en elas mobranquios marinos, que son as raias e os tiburóns que viven nas nosas costas.
1: Moi ben. A nos se nos quedan as cousas que nos interesan. Claro, como as raias son tan bonitas cando as miras,
0: sí,
1: notan,
0: sí, sí,
1: que aí non...
0: Sabémolo. Pero hai moitísimas máis especies que poden ser non tan chamativas, pero son igual de interesantes e igual de fermosas que as raias, os tiburóns, os golfiños, mamíferos mariños e todo demais.
1: Moi ben, pois ala, a pasar polo Berbés mañán e toda esa contorna, e logo xa vos contaremos de outros proxectos que hai tamén espallados por distintos puntos da cidade. Moitas gracias.
0: Vémonos alí.
1: Veña, chao.

que lo podemos escoitar os, as baleas, no? Os ultrasornidos, os demais peixes que fan glu, glu. Boa pregunta para vos que estuden ciencias do mar. Vamos a aproveitar para contarvos que máis actividades hai. Hai unha que non pode deixar ni siquiera entrar, porque antes de ayer xa estaba completo o cupo, que é unha actividade moi chula, que era a bordo da, dunha embarcación do Centro de Investigación Mariña, a Indaga, polo Paseo da Ría, que se vai a facer, pois o persoal investigador vai a explicar as características da ría, as singularidades, e tamén vai a recoller mostras de auga, que despois na, no edificio Redeiras hai ali un stand que van a ir a analizar e van a explicar un poquito pois as distintas fases do traballo científico e de como, como se estuda este ecosistema mariño, non?

Bueno, Alessandre, co que acabades escoitar, que vai a falar das raias e demais, animais das rías, vai a estar no Centro Comercial Alase de mañán, entre as 5:30 e as 9 da noite, por si vos interesa escoitalo. E agora vamos a dar máis voltas, non vou a contar todo, vou a contar unha parte pequeniña e despois vos, si vos interesa, pois mirades ben o horario e vos facedes un plan, porque tamén vos avanzo que mañán Mare Magnum desente, é unha cousa moi bonitinha, moi extraordinaria, é como as noites brancas dos museos, enchense. Entón, hai outra actividade moi chula que organiza o Instituto de Investigacións Mariñas, tamén aí na LASE, a ver, espera, que son xogos. Podedes imaginar todo o que ten que suceder para que un producto do mar chegue ao vosso prato? Podedes ir, as xornadas que organiza o Instituto de Estudios Vigueses con todas as autoridades, pero divertido, descubrindo, xogando, pois é a proposta, esta proposta que hai mañá, a ver, espera, xogando se conoce dende quen está pescando na pesca artesanal ata todo o que ten que suceder para que o peixe chegue o prato, e hai un montón de xogos e fotos do mundo mariño, en fin. Esto en Alase. Pero tiñan outro xogo máis estes, esperar. Vamos polo mar. Oceanográfico de Vigo tamén. Pero este ten actividade no marco. Ten un xogo da oca pensado para toda a familia en versión mariña. De pez en pez e tiro outra vez para descubrir as cousas do mar. E logo tamén outro xogo para maiores de 14 anos que é para descubrir a tabla periódica do mar e coñecer como se analiza o seguimento da contaminación química no medio mariño. Entón creo que é un xogo de cartas, me parece. Que pasa? Que para esta, por exemplo, para este xogo tendes que inscribirvos. Buscades Genite e pinchades na ligación, no enlace. Outra das actividades, a ver, esta é, nada, isto hai proxectos que son moi grandes e moi complexos e necesitan de moitísimos cartos, de moitísimo coñecemento diferente, entón tamén vai haber un stand por aí o da Fundación CER que vai a contar, bueno, como se arman estes proxectos grandes de cooperación científica internacional. Bueno, isto a veces contamos, ¿no?, as novas destes, pois son, por exemplo, perdón, os proxectos aeroespaciais, ¿no?, fabrican unha peza aquí, outra lá, ou os do CERN en Suiza, pois tamén empresas de aquí, da contorna de Vigo, teñen feito pezas pequenas para estes superaceleradores de átomos e estas cousas que nos teñen que explicar, pois como nesta xornada van a facer con palabras moi claritas para a xente de AP. ¿Dónde más? Ostras, ¿este dónde? Ah, pues no sé. Ah, no, Edificio Redeiras. Hay otra historia muy chula que es un escape box. É para escapar dos bulos, aprender a escapar dos bulos da ciencia. Non todo o que se conta é verdade. Entón, bueno, por causa dos mitos e dos bulos, pois hai unha empresa que está ameazada e corre serios riscos, vale? E entón hai que desmontar esta historia, salvar a empresa e logo hai un premio para quen consiga loitar contra a desinformación. Isto no edificio Redeiras, hai un montón de actividades aí, primeira planta, segunda planta. Vou a ler algunha máis. E aí sí, no Berbés vai estar o vehículo que fan os da Universidade de Vigo, sabedes, no? Que cada ano fan un vehículo, un monoplaza para competir, tipo como, pues hai unha escudería da Universidade de Vigo, Motorsport, e van a levar aí o monoplaza da Fórmula 1 fabricado polo estudiantado que participa en algunha competición automobilística. Entón, bueno, os nenos poden subirse, sentarse, preguntar cousas de como fan estes Fórmula 1. E logo
logo nos redeiras tamén hai outra actividade que do lume a enerxía, que necesita unha chama para arder. Entón van a explicar todo o proceso desde que nada, se encende o lume ata que se vai utilizando, por exemplo, aplicacións, ¿no?, nas distintas áreas da enxeñería industrial, pues en química, materiais, en robótica. Jesús. Trae unha que é así, pero ti titulan así, que os títulos son moi divertidos, pero ti sabes con quen estás falando? E entón, se utilizades, isto é para adolescentes seguro, ou universitarios, se usas habitualmente os bots de charla, ChatGPT, por exemplo, pero non coñeces como funcionan realmente estas ferramentas e que riscos supoñen, pois aquí podes aprendelos en este stand, a utilizalos ben e saber das utilidades que teñen, ¿no? Unha vez un adolescente me describía, no, ChatGPT, eso es tu mejor amigo. Tu mejor amigo no, es un adulador, te dice lo que quieres oír, pero para saber o que de verdad necesitas escoitar os teus amigos, ¿no? Máis cousas sobre as ostras, as estrelas, as luz sen cables, bueno, os campos magnéticos. Estón Redeiras é o epicentro Berbés e Alaxe, pero outra localización é a Biblioteca Neira Vilas. Aí, a ver, ás 7:30 da tarde van a falar dos novos retos no cancro, hackeando a súa comunicación para topar novas terapias. E quen vai a estar aí contando esta historia? Pois unha investigadora do grupo de investigación CELCOM do CIMBIO, que está aí detrás de Ciencias del Mar. Mayán Santos. Pois nada, xente que sabe moito e que vai a explicar moi claro. Se vos interesa todo isto, estas pinceladas que acabo de dar, porque isto é unha terceira parte do que hai, entrade G-Night, o Noite da Ciencia Galega, o Investigadores Galegos, esa vos sale directamente, ledes o programa e escolledes. Bien, pois nada, vamos a escoitar unha canción. Antes dice que había grupos que tiñan nombre de trabalinguas, vale, pois este é un deles, Trili Trate, menos mal que o leo escrito. Vamos a escoitar unha canción que se chama Poutega.

0: bueno, así, eu penso que se lle expuso con este sonido dos violins cando ti que criscan as cordas, creo que foi a sensación que tuvo a xente da barroca o que vive por aí por as inmediacións cando lle miraron o pezón e miraron o que se lles viña en riba, que era un pouco máis de cemento. Imos a falar con Lourdes, que é a representante da plataforma Cidadá Salvemos a Barroca. Moi bos días, Lourdes.
1: Moi bos días.
0: A ver, contanos, a barroca está exactamente encima de Samil, ¿no? Do lado, baixando, do lado
1: bueno,
0: dereito.
1: Si baixas pola Avenida de Europa hacia Samil,
0: ¿sí?
1: Despois de pasar a Fundación Sales, uh-huh. A man esquerda, cando te metes xusto para Navia Bella, nesa esquiniña, na Rúa Casaliños, é xusto enfrente do humedal de Pertegueiras. Entón, aí, entre Eo Cruce, Rúa de Casaliños, con Avenida de Europa.
0: Bien.
1: Unha masa verde.
0: Unha masa verde bastante grande, claro. ¿No?
1: Sí, sí, 42.000 metros cuadrados.
0: Tantos. E aí que hai exactamente? A ver, porque cerca é unha variedade, ¿no? Un bosque autóctono galego.
1: Sí. É un bosque autóctono, se lle pode chamar carballeira, pero está constituído por máis de 300 carballos, o 70% adultos, 11 eucaliptos e 25 piñeiros de gran porte, ademais de salgueiros, loureiros, sanguiños e variedade pois, de plantas silvestres.
0: Mm.
1: Despois, pois, por suposto, é moito máis que ese conxunto de árbores, non? O sea, hai pois, polinizadores, herbívoros, depredadores, o sea, viven, pois, para resumir, vegetais.
0: Mm.
1: Hai plantas de todo tipo, fixemos un percorrido con César Lema, en donde nos informou de as plantas comestibles, hai animais, hai 42 especies de aves catalogadas, das que 26 están no listado de protección especial.
0: Ah, sí? Cales?
1: Hai ademais... Eh?
0: Iba a preguntarte as que están no listado de protección especial, se tes alguna na memoria.
1: Tenía que ir ao informe. Temos un informe de unha ornitóloga e teria que ir ao informe.
0: Non fai falta.
1: Interesada, xo digo, sí, pero... Pero vamos, para unha visión así
0: xeral
1: de primeira, exacto, xeral, pois, pois eso, que hai animais como teixugos ou ourizos cacho, e bueno, o sea, todo un ecosistema, todo un ecosistema de humedais, porque xa te dicen que enfrente está Pertegueiras, pero que son fontes Pertegueiras a Barroca, é toda unha zona... pues eso vinculada ao litoral que formaba, pues eso que formaba, o sea, Lagoiñas Doces e Salobres, e despois bueno, Xunqueiras e Pradeiras asociais, asociadas, humedais costeiros, sabes?
0: Sí.
1: Fontes que hoxe en día están secas, pero fontes como Fonte das Grilas, Fonte da Barroca que está xustiño alí. Que ataparon e construíron encima xa, zonas húmeda, é unha zona húmeda que bueno, pues eso, que capta agua do sistema acuífero, que vamos, que constituye pues todo ese ecosistema, ¿no?
0: É un espacio de vida verde, o sea, non fai falta máis que vos saíades a un espacio verde para mirar toda a vida que hai, ¿no? E vos enteraste de vos de que aí o plan xeral o Pezón, por resumir, ten aínda pensado montar o Vigo Arena ou como?
1: Mira, nós vouche contar dende o principio, efectivamente. Nós primeiro vivimos a destrución da Carballeira da Gándara. A Carballeira da Gándara está en Navia Bella e é como que a que comunicaba o centro de saúde de Navia con pues, o que te digo, a Barroca. O sea, era unha zona, era unha carballeira un pouco deste estilo, non? Entón, pois nada, un día, pois creo que era finais do 2023, cando pois entraron as máquinas, isto estaba aprobado xa, pois para a construción de ampliación do Pau de Navia, e chegaron as máquinas e aniquilaron pois un montón de árbores. Fundamentalmente carballos e salgueiros. Entón, pois, xa organizamos ali, fundamentalmente, bueno, María e eu, a xente un poquinho de Asociación de Veciños tamén, pois un funeral por esa carballeira, e xa xusto saliu a aprobación provisional do Plan Xeral de Urbanismo, onde convertían o Bosque da Barroca, que na aprobación inicial estaba como zona verde, como espacio libre, a convertían en espacio dotacional. Entón, ao sair de ese funeral que fixemos pola carballeira da Gándara,
0: fostes para o duelo da pois seguinte.
1: Estábamos como unhas 40 personas ou 50 personas. O funeral oficiou no Silvia Penas,
0: a poeta,
1: e fomos en excursión a carballeira da Barroca. Entón, pois, a partir de aí xa nos empezamos a organizar e empezamos a facer accións para exixir e que para poder salvar ese espacio. Fixemos moitísimas cousas.
0: Sí. De feito, por exemplo, hoxe abrín a prensa e estes días pois sale un anuncio do Ministerio de Transición Ecolóxica falando dos espacios verdes como refuxios climáticos para a vida e todas estas cousas, non?
1: Sí, mira, unha cousa é o que dicen as leis,
0: eso.
1: E outra cousa é a realidade das alcaldías, desgraciadamente, dos concellos, en donde ao final os proxectos especulativos, de promoción de grandes inmobiliarias e todo isto, pois e de fondos buitres, desgraciadamente, tan en boga a día de hoxe, non? Pois vai por enriba da saúde das personas e dos intereses da cidadanía. Esa é, desgraciadamente, a realidade, non? Entón, por que apareceu isto, non? O Vigo Arena. Vigo Arena, e parece ser que incluso xa existen promotores inmobiliarios en Vigo que para o Vigo Arena. Esos son os rumores que nos chegan a nós, que parecen ser, desgraciadamente, bastante certos. É verdadeiramente necesario un Vigo Arena en Vigo? Pois, bueno, existe Balaídos, existe o Auditorio de Mar de Vigo, existe
0: o Castrelos,
1: o Deportivo das Travesas,
0: Existe Castrelos tamén.
1: Castrelos, a estación de buses, Alfageme, existe moito solo dotacional. Co mismo Plan Xeral de Urbanismo dice que en Vigo faltan zonas verdes e sobra espacio dotacional. E por qué? Si dicen no espírito da lei do Plan General de Urbanismo nos están contando que hai que proteger as zonas verdes, que necesitamos corredores de biodiversidade, énchese esa boca falando de verde, pero despois ahora, da verdad, legislan en base aos intereses económicos e dos poderosos, e especulativos, non?
0: Entón, vos, de maneira como moi dulce, pois fixestes un pouco achegamento da cidadanía a que pasee por este espacio da Barroca, facendo as rutas de César Lema para conocer as ervas aromáticas ou medicinais, caminatas para conocer os pásaros,
1: con os carpazos, que xeólogo, e que eso foi o que nos fixo máis coñecedor de por onde iban os regatos, de cales eran as pegadas que había, non, de todas esas fontes, de todos esos humedais, antes que nos fixo a clasificación, bueno, porque estas lagoiñas, que todos a veciñanza a coñece como fochancas, pois aínda existen, claro, son fochancas de tipo estacional, existen algunhas, claro. Había unha bastante grande en frente ao Hotel Ática 21, donde está a pista de patinaxe, que eso pues desapareceu, e todo isto está, bueno, eso xa te digo, non relacionado. Entón pois pois eso, fixemos caminatas e fomos coñecendo o territorio. En fixemos accións pois algunhas de gran beleza, e como por exemplo, a primeira que fixemos que foi Ferida, que nos vestimos todos de roxo, necesitábamos unhas 200 personas para rodear a Carballeira, e en silencio, solamente pues escoitando os paxaros, e bueno, tamén a voz de Rubén, que nos cantou ali unha pequena cantiga, bueno, facendo con un colectivo artístico de Land Art que se chama Cova, que nos axudou na proposta. Despois, pois, con César Lema fixemos este coñecemento de plantas comestibles. A súa compañeira Goya nos fixo unha demostración de cociña de landras, bueno, de cociña de landras e de cociña de plantas silvestres, non? Moi interesante, o sea que eles teñen unha academia de plantas en Gondomar e son unha xente con moito coñecemento. Ela é bioquímica de plantas, bueno. Despois, pois nada, fixemos tamén pois isto, eso, caminatas, e despois, pois
0: unha exposición que se recolle os, ¿no?, a dos pasariños.
1: Sí, a nosa última acción pois foi que, bueno, pois lle propuxemos aos obradoires cerámicos da cidade pois reproducir as aves de casariños en cerámica, e entón pois fomos ao concello e fixemos pois unha acción sonora que foi moi bonita e que consistiu simplemente en poñer o son do trino dos paxaros no atrio do concello, e nada, pois eso, sí, sí. E levar os paxaros ali, non? Incluso pois fomos ben recibidos por toda a xente que estaba ali, penso que tamén por todos os funcionarios, e vamos, é un acto absolutamente pacífico, e decir, estamos tolos ou que? O sea, si non lle damos cabida aos paxaros, pois resulta que esos paxaros son os que comen, moitos deles son insectívoros, comen os insectos, nos teremos que enfrentar a determinadas plagas, como vamos a eliminar esas plagas, con grandes costes, con grandes riscos de contaminación. O sea, nos, os seres humanos, non estamos por riba de o resto da naturaleza, o sea, formamos parte dos ecosistemas e temos que respetar o equilibrio e as leyes físicas e químicas que están aí, non? Que están nestes espacios, non? Entón, pois nada, o sea, que non solamente a estas alturas xa ímonos crecendo, e xa non solamente que queramos conservar totalmente este bosque, que nin se lle toque, non? Que sea un refugio para os animales, que sea un refugio para nós, o sea, todo o que falabas antes, isto que está tan en boga, non, de que do cambio climático, da necesidade, por favor, o sea, que deixen como está a barroca, non? Pero non só eso, sino que tamén queremos recuperar os humedais, queremos que existan proxectos de regeneración do sistema húmedo. O sea, queremos que se arranque o asfalto. En moitos sitios onde pode facerse para deixar que a terra poda respirar. O sea, que xa está ben, o sea, que o as cidades do futuro plantexan que a terra ten que respirar e que nós temos que respirar, claro. Que, no, que cada vez morremos máis e que...
0: Sí, sí, bueno, quen vai a San Mil caminando para a Avenida de Atlántida, ¿no? Avenida de Europa, sí. É un secarral de calor, quen vai polo medio dos árboles, pues chega un pouco máis fresquita a pegarse o chapuzón a San Mil.
1: Exacto.
0: Vos fostedes a Valadora
1: do... Dime, o tema do aire, que por certo hoxe mirei e temos...
0: A calidade do aire, miraches?
1: Hoxe mirei a calidade do aire e non é boa.
0: Ah, no?
1: Por exemplo, non? A día de hoxe, non? E tens que ir hasta máis alá de Ponteareas para ter calidad de aire boa, porque despois está pois eso, eu non me sei así moi ben a clasificación, pero vamos, deficiente, regular, eso, regular a seguinte, regular todo a contorna, que me chamou a atención. E despois está boa, máis alá de Ponteareas, o sea, quero decir que toda a área metro, o sea, sí. Do redor
0: da ría
1: de Vigo, esta a calidad de aire é mala. O sea, vamos, si hai estudios científicos que falan de que é un problema de saúde pública o que estamos falando.
0: Sí, sí. Bueno, pues tendes, o sea, a raíz de esto, sodes unha pequena mostra, ¿no? Do que aporta o verde a vida dos seres humanos e que non é tan difícil de manter, si se quere.
1: Claro,
0: porque
1: claro.
0: Agora tendes un montón de estudio que vos hasta chegaste a ter moito máis conocemento do lugar onde vivides, ¿no?
1: Por suposto, eso é máis bonito. A verdade é que moitas veces andamos polo mundo visitando de turistas desnortados e non coñecemos o noso territorio, non? Eso é máis bonito porque na medida que coñeces tamén valoras o que tes, non? E eso é no que estamos. Agora tamén, como estamos na coordinadora esta de O Vigo que queremos, non? Pois xa estamos en contacto tamén, por exemplo, ca xente que está defendendo a Calzoa, que tamén teñen un problema, estamos no mismo, son dunas atlánticas, son dunas e é unha praia con unha enorme biodiversidade, porque paso das aves migratorias e resulta pois que non se lles ocurre outra cousa aos do concello máis que facela praia canina. Están tendo moitos problemas porque, bueno, porque os cans persiguen as aves, porque se destrúe ese espazo natural, e entón pois estamos en contacto con eles. E despois tamén, o sea, a xente da Alcabre pois tamén ten problemas porque teóricamente, o sea, non é solo que o tema do Vigo Arena, é que pretenden facer unha rotonda xigante xusto en frente do xusto en riba do humedal de Pertegueiras, que non entendíamos moi ben para que esa rotonda xigante. No momento das alegacións, esa rotonda tivo miles de alegacións, pero non lle fixeron ni caso os veciños. Aí sigue ese proxecto, non? Entonces, se suponse que vain a ir uns pilares enormes, que esa cementación sería tremenda para toda a zona de do que estamos falando, non? Das augas subterráneas, das lagoiñas e bueno, fontes, o sea, que todo isto, non? E despois tamén lle chaman, non te perdas, corredor de biodiversidade a unha especie de carril bici que queren facer pola Avenida de Europa, polo lado dereito, baixando a Samil, en donde pois tamén se cargaría un trozo importante de vexetación. E polo que sabemos tamén, teñen previsto facer un almacén de construcións en frente ao Amor de Dios para unhas multinacionales francesas, que tamén é un destrozo de todo, non sei moi ben os arboliños que hai ali, non sei se son salgueiros ou... Non, creo que son...
0: Vidoeiros?
1: Non sei como é en galego ahora. Álamos blancos, me parece. Bueno, toda unha zona de árboles que tamén tal. Entón, pois agora estamos intentando unir forzas, bueno, despois están os de Bembri Bempé, que vamos, que ese outra tolería total, sí. Porque, pues eso, porque se quere encargar todo ese parque de Muiño, ao redor do río Ifonso, que tamén é outro...
0: Sí, nin pés nin cabeza a veces, un pensamento, o sentido común donde quedou.
1: Verde.
0: Sí, No, estaba dicindo eu que a veces que se perde un, pues desde as oficinas, se collendo o mapa, pues é moi fácil facer líneas, pero que se perde un pouco o sentido común, ¿no? E o sentido, bueno, en fin. A Valedora do Pobo, que vos di? Chegaste desde aí ou non?
1: Sí, a Valedora do Pobo, pues mira, gracias a ela, por exemplo, conseguimos unha proba de que o Concello de Vigo quería facer o Vigo Arena. Ahora salió o alcalde, pues eso, diciendo que non, que o iba a levar pa Teis, pero dixo que tiña previsto facer algo moi importante, que non pensaba desvelar o que, e claro, non xa lle metimos por rexistro, vamos, unha queixa, unha solicitude de información, porque neste concello hai un problema moi serio de falta de transparencia, de falta de transparencia e de participación cidadana. Ni nos escoitan, ni nos contan o que queren facer. O sea, eu penso que nin os do Partido Socialista saben os planes do alcalde. Vamos, bueno, un pouco así.
0: Sí, bueno.
1: Pero, claro, entonces, pues nada, que non nos fan caso. O sea, cando nos comenzamos, nos presentamos unha queixa de 600 firmas, o sea, pues eso, solicitando que vamos, que se anulase este cambio de calificación do terreno, ¿no? Nin nos contestaron. Y por lo menos a Valedora do Pobo conseguiu esa resposta. Pero bueno, despois unha vez, porque nos, a través de Ecologistas Galicia, Atlántica e Verde, pois metimos un contencioso administrativo. Entonces, a partir de aí, pois a Valedora xa pois deixou de decirnos nada, non? O sea, deixou de intervir, parece ser que por lei non poden intervir, non? Entonces ahora estamos en ese contencioso administrativo.
0: Madre mía.
1: A ver qué pasa.
0: Pues nada, o que pasa de momento das túas palabras é que a unión fai a forza, porque a cantidad de pequenas plataformas que foches mencionando, ¿no?, dan idea do problema que ten a ciudad de fondo, que seguramente é extensible a outras cidades, porque a dinámica agora mesmo é para todos a mesma, ¿no? Un pouco máis de asfalto. Sí. E un pouco menos de verde, a pesar de que a Unión Europea logo veña a decir que el plan medioambiental non sei cuántos, cando xa está feito.
1: Sí, a verdade é que eso, o das leis é un problema, porque unha cousa, non sei, despois se saltan as propias leis que fan. O sea, non me explico, pero así o fan, non?
0: Pois nada, de momento, o que nos queda así máis práctico é que coñecemos un espacio verde que moitos pasamos co coche así de largo hasta aparcar en Samil, como moito aparcamos no Verbum, pero non caminamos para atrás, imos cara ao mar. Pode decir que unha... ¿No?
1: Sí. Como consello, que sí, todo mundo coñeza as zonas verdes de Vigo. Nos estamos eso agora dende o Vigo que queremos, pues coordinando todas as forzas e chamando a cidadanía a participar en accións. Intentaremos que se sean o máis lúdicas e o máis satisfactorias posibles, pero en defensa de unha cidade que non solamente manteña o que temos, sino que o mellore. Non solamente no aspecto de cidade verde, sino de cidade sostible, de cidade que atenda as necesidades de vivenda que temos, que atenda ao patrimonio, o sea, que recupere o patrimonio industrial o patrimonio cultural y que vaya por otro camino, otro modelo de cidade totalmente diferente, ¿no? O sea, non este modelo basado na turistificación, basado na ganancia económica e que valore pues, a calidade de vida da veciñanza por encima de todo, ¿no?
0: Pues nada, moitísimas gracias, Lourdes, por este ratiño.
1: Pues moitas gracias a vos tamén por darnos voz.
0: Bueno, y a vos, hasta mañana. Chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Asisto, Caldador Mojato. Paco no novo ao micro e selección musical. Esta semana estou de vacacións, así que vos deixo unha pequena selección. Espero vos guste.